0: دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے.
1: ناصیت کاذبت خاطئہ,
0: یعنی اس جھوٹے خطاکار کی پیشانی کے بال.
1: فلیدعو نادیہ,
0: تو وہ اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے.
1: سندعو الزبانیہ,
0: ہم بھی اپنے موکلان دوزخ کو بلائیں گے.
1: کلا لا تطعہ واسجد واقترب,
0: دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور قرب خدا حاصل کرتے رہنا.
1: بسم اللہ.

0: ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا.
1: وما ادراك ما ليلة القدر,
0: اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟
1: ليلة القدر خير من الف شهر,
0: شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے.

0: امر.
1: اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں.
0: سلام ہی حتی مطلع الفجر.
1: یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے.
0: بسم اللہ الرحمن.

جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک وہ کفر سے باز رہنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آتی.

0: یعنی خدا کے پیغمبر جو پاک اوراق پڑھتے ہیں.
1: فیہا کتب قیمہ،
0: جن میں مستحکم آیتیں لکھی ہوئی ہیں.

0: وذلك دين القيم.
1: اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ خدا کی عبادت کریں اور ایک سو ہو کر، اور نماز پڑھیں اور زکات دیں، اور یہی سچا دین ہے.

0: أولئك هم شر البرية.
1: جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک وہ دوزخ کی آگ میں پڑھیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ لوگ سب مخلوق سے بدتر ہیں.

ان کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ابد الآباد ان میں رہیں گے، خدا ان سے خوش اور وہ اس سے خوش، یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے۔

0: جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی.
1: وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا
0: اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال ڈالے گی.
1: وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا
0: اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے.
1: يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا
0: اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی.
1: بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا
0: کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا.

0: کہ انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس اور ناشکرہ ہے.
1: وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ
0: اور وہ اس سے آگاہ بھی ہے.

0: کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جو مردے قبروں میں ہیں وہ باہر نکال لیے جائیں گے؟
1: وحصل ما في الصدور،
0: اور جو بھید دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے۔

0: کھڑکھڑانے والی. کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟
1: وما ادراک ما القارعہ،
0: اور تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟

0: اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون.
1: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ
0: تو جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے.
1: فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَاضِيَةٍ
0: وہ دل پسند عیش میں ہوگا.
1: وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ
0: اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے.
1: فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ
0: اس کا مرجع ہاویہ ہے.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ
0: اور تم کیا سمجھے کہ ہاویہ کیا چیز ہے؟
1: نار حامیہ
0: وہ دہکتی ہوئی آگ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر
0: لوگوں تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا.
1: حتی زرتم المقابر
0: یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی.
1: کلا سوف تعلمون
0: دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا.
1: ثم کلا سوف تعلمون
0: پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا.

0: دیکھو اگر تم جانتے یعنی علم الیقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے.
1: لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ
0: تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے.

0: ہر تان آمیز اشارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے.
1: الذی جمع مالا وعدده,
0: جو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے.
1: یحسب ان ماله اخلده,
0: اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا.
1: کلا لینبذن فی الحطمہ,
0: ہرگز نہیں, وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا.
1: وما ادراک ما الحطمہ,
0: اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے؟
1: نار اللہ الموقدہ,
0: وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے.
1: التی تطلع علی الافئدہ,
0: جو دلوں پر جا لپٹے گی.
1: انہا علیہم مؤصدہ,
0: اور وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے.
1: فی عمد ممدد,
0: یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں.

0: جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے.
1: فجعلهم كعصف مأكول.
0: تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش.
0: قریش کے مانوس کرنے کے سبب

0: یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب.
1: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ.
0: لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں.

0: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟
1: فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ
0: یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔

0: اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا.
1: فویل للمصلین،
0: تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے.

0: جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں.
1: الذين هم يراءون
0: جو ریاکاری کرتے ہیں.
1: ويمنعون الماعون
0: اور برتنے کی چیزیں عاریت نہیں دیتے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر.
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے.
1: فصلی لربک وانحر
0: تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو.
1: ان شانئک هو الابتر
0: کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے.

0: اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔
1: فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔
0: تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔

0: تبت يدا أبي لهب وتب.
1: ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو.
0: ما
1: نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا.
0: سیصلا ناراً ذات لہب
1: وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا.
0: وامرأته حمالة الحطب
1: اور اس کی جورو بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے.
0: فی جیدہا حبل من مسد
1: اس کے گلے میں مونچھ کی رسی ہوگی.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد
1: کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے.
0: اللہ الصمد
1: وہ معبود برحق بے نیاز ہے.
0: لم یلد ولم یولد
1: نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا.
0: ولم یکن له کفوا احد
1: اور کوئی اس کا ہمسر نہیں.

0: قل اعوذ برب الفلق.
1: کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں.
0: من شر ما خلق,
1: ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی.
0: ومن شر غاسق اذا وقب,
1: اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے.
0: ومن شر النفاثات في العقد,
1: اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے.
0: ومن شر حاسد اذا حسد,
1: اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس,
1: کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں.
0: ملک الناس,
1: یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی.
0: الہ الناس,
1: لوگوں کے معبود برحق کی.

0: صدق الله العظيم.
1: خواہ وہ جنات سے ہو یا انسانوں میں سے.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
2: الحمد للہ رب العالمین.
3: سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے.
2: الرحمن الرحیم.
3: بڑا مہربان نہایت رحم والا.
2: مالک یوم الدین.
3: انصاف کے دن کا حاکم.

0: پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں.
1: اہدنا الصراط المستقیم,
0: ہم کو سیدھے رستے چلا.

0: ألف لام ميم.
1: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
0: یہ کتاب قرآن مجید اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام خدا ہے، خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے.

اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں

یہ اپنے پندار میں خدا کو اور مومنوں کو چکمہ دیتے ہیں مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو چکمہ نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہیں۔

ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، خدا نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا، اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے تم بھی ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں؟ سن لو کہ یہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔

اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور پیروان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو ہم ہنسی کیا کرتے ہیں۔

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ وہ ہدایت یاب ہی ہوئے۔

ان کی مثال اس شخص کسی ہے جس نے شب تاریک میں آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کی تو خدا نے ان لوگوں کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔

یا ان کی مثال مہ کسی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو اور اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی کوند رہی ہو، تو یہ کڑک سے ڈر کر موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیں، اور خدا کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔

قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے جائے، جب بجلی چمکتی اور ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر خدا چاہتا تو ان کے کانوں کی سنوائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا، بلا شبہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے میوہ برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے، بس کسی کو خدا کا ہمسر نہ بناؤ، اور تم جانتے تو ہو۔

اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک سورت تم بھی بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔

0: لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔
1: السلام علیکم، You're listening to Inspire FM. You've been listening to the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt with Urdu translation. Stay tuned to Inspire FM.
2: Coming up next, Hadith and Duas. This is Inspire FM.
3: Inspire FM.
4: رشتہ نیٹورکنگ، آج کے اس مصروف اور گہما گہمی کے دور میں رشتہ ڈھونڈنا کسی مہم سے کم نہیں، یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن گھبرائیے نہیں۔ انسپائر ایف ایم رشتہ نیٹورکنگ کے ساتھ مل کر کمیونٹی کے اس مسئلے میں آپ کی مدد کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے۔ 12 سپٹمبر بروز ہفتہ دن صبح 11:30 سے سپہر 4:30 تک ایمبرلی گارڈنز مارکی، گورس فارم، ہائی روڈ، بیڈفورڈ، MK453AB میں صرف خواتین کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رشتہ ڈھونڈ سکیں گے۔ ہمارے پاس محدود نشستیں باقی ہیں، آج ہی رجسٹریشن کروائیے اور اس کار خیر میں حصہ لیجیے۔ مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے www.rishta-networking.co.uk۔ اپنے جیون ساتھی کی تلاش، رشتہ نیٹ ورکنگ اور ان

اے روح محمد، شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے؟ وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں، پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے؟ اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد، آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے؟

0: اور رحیم ہے۔
1: الانشقاق، نام، پہلی ہی آیت کے لفظ انشقت سے ماخوذ ہے۔ انشقاق مصدر ہے جس کے معنی پھٹ جانے کے ہیں، اور اس نام کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں آسمان کے پھٹنے کا ذکر آیا ہے۔ زمانہ نزول، یہ بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے۔ اس کے مضمون کی داخلی شہادت یہ بتا رہی ہے کہ ابھی ظلم و ستم کا دور شروع نہیں ہوا تھا، البتہ قرآن کی دعوت کو مکہ میں برملا جھٹلایا جا رہا تھا اور لوگ یہ ماننے سے انکار کر رہے تھے کہ کبھی قیامت برپا ہوگی اور انہیں اپنے خدا کے سامنے جواب دہی کے لیے حاضر ہونا پڑے گا۔ موضوع اور مضمون، اس کا موضوع قیامت اور آخرت ہے۔ پہلی پانچ آیتوں میں نہ صرف قیامت کی کیفیت بیان کی گئی ہے بلکہ اس کے برحق ہونے کی دلیل بھی دے دی گئی ہے۔ اس کی کیفیت یہ بتائی گئی ہے کہ اس روز آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھیلا کر ہموار میدان بنا دی جائے گی، جو کچھ زمین کے پیٹ میں ہے یعنی مردہ انسانوں کے اجزائے بدن اور ان کے اعمال کی شہادتیں، سب کو نکال کر وہ باہر پھینک دے گی حتیٰ کہ اس کے اندر کچھ باقی نہ رہے گا۔ اور اس کی دلیل یہ دی گئی ہے کہ آسمان و زمین کے لیے ان کے رب کا حکم یہی ہوگا، اور چونکہ دونوں اس کی مخلوق ہیں اس لیے وہ اس کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے حق یہی ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کریں۔ اس کے بعد آیت 6-19 تک بتایا گیا ہے کہ انسان کو خواہ اس کا شعور ہو یا نہ ہو، بہرحال وہ اس منزل کی طرف چاروں ناچار چلا جا رہا ہے جہاں اسے اپنے رب کے آگے پیش ہونا ہے۔ پھر سب انسان دو حصوں میں بٹ جائیں گے، ایک وہ جن کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کسی سخت حساب فہمی کے بغیر معاف کر دیے جائیں گے، دوسرے وہ جن کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، وہ چاہیں گے کہ کسی طرح انہیں موت آ جائے مگر مرنے کے بجائے وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ ان کا یہ انجام اس لیے ہوگا کہ وہ دنیا میں اس غلط فہمی پر مگن رہے کہ کبھی خدا کے سامنے جواب دہی کے لیے حاضر ہونا نہیں ہے، حالانکہ ان کا رب ان کے سارے اعمال کو دیکھ رہا تھا اور کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ ان اعمال کی باز پرس سے چھوٹ جائیں۔ ان کا دنیا کی زندگی سے آخرت کی جزا و سزا تک درجہ بدرجہ پہنچنا اتنا ہی یقینی ہے جتنا سورج ڈوبنے کے بعد شفق کا نمودار ہونا، دن کے بعد رات کا آنا، اور اس میں انسان اور حیوانات کا اپنے اپنے بسیروں کی طرف پلٹنا، اور چاند کا ہلال سے بڑھ کر ماہ کامل بننا یقینی ہے۔ آخر میں ان کفار کو دردناک سزا کی خبر دے دی گئی ہے جو قرآن کو سن کر خدا کے آگے جھکنے کے بجائے الٹی تکذیب کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو بے حساب اجر کا مژدہ سنا دیا گیا ہے جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔
2: اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت۔
1: جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی، اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے، تعمیل کرے گا۔
3: اصل میں اذنت لربها کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن کے لفظی معنی ہیں وہ اپنے رب کا حکم سنے گا، لیکن عربی زبان میں محاورے کے طور پر اذن لہو کے معنی صرف یہی نہیں ہوتے کہ اس نے حکم سنا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے حکم سن کر ایک تابع فرمان کی طرح

0: اس کی تعمیل کی اور ذرا سرتابی نہ کی.
1: زمین پھیلا دی جائے گی.
0: زمین کے پھیلا دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ سمندر اور دریا پاٹ دیے جائیں گے, پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیے جائیں گے, اور زمین کی ساری اونچ نیچ برابر کر کے اسے ایک ہموار میدان بنا دیا جائے گا. سورہ طٰہٰ میں اس کیفیت کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک چٹیل میدان بنا دے گا جس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ پاؤ گے. آیات 106 اور 107. حاکم نے مستدرک میں عمدہ سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قیامت کے روز زمین ایک دسترخوان کی طرح پھیلا کر بچھا دی جائے گی, پھر انسانوں کے لیے اس پر صرف قدم رکھنے کی جگہ ہوگی. اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ حقیقت نگاہ میں رہنی چاہیے کہ اس دن تمام انسانوں کو جو اول روز آفرینش سے قیامت تک پیدا ہوئے ہوں گے بیک وقت زندہ کر کے عدالت الہی میں پیش کیا جائے گا. اتنی بڑی آبادی کو جمع کرنے کے لیے ناگزیر ہے کہ سمندر, دریا, پہاڑ, جنگل, گھاٹیاں اور پست و بلند علاقے سب کے سب ہموار کر کے پورے کرے زمین کو ایک میدان بنا دیا جائے تاکہ اس پر ساری نوع انسانی کے افراد کھڑے ہونے کی جگہ پا سکیں.
1: خالی ہو جائے گی,
0: مطلب یہ ہے کہ جتنے مرے ہوئے انسان اس کے اندر پڑے ہوں گے سب کو نکال کر وہ باہر ڈال دے گی, اور اسی طرح ان کے اعمال کی جو شہادتیں اس کے اندر موجود ہوں گی وہ سب بھی پوری کی پوری باہر آ جائیں گی, کوئی چیز بھی اس میں چھپی اور دبی ہوئی نہ رہ جائے گی.
1: اس کی تعمیل کرے.
0: یہ صراحت نہیں کی گئی کہ جب یہ اور یہ واقعات ہوں گے تو کیا ہوگا, کیونکہ بات کا یہ مضمون اس کو آپ سے آپ ظاہر کر دیتا ہے کہ اے انسان, تو اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے, اس کے سامنے حاضر ہونے والا ہے, تیرا نام اعمال تجھے دیا جانے والا ہے, اور جیسا تیرا نام اعمال ہوگا اس کے مطابق تجھے جزا یا سزا ملنے والی ہے.

0: اے انسان، تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے، رب کی طرف چلا جا رہا ہے،
1: یعنی وہ ساری تگ و دو اور دوڑ دھوپ جو تو دنیا میں کر رہا ہے اس کے متعلق چاہے تو یہی سمجھتا رہے کہ یہ صرف دنیا کی زندگی تک ہے اور دنیاوی اغراض کے لیے ہے، لیکن در حقیقت تو شعوری یا غیر شعوری طور پر جا رہا ہے اپنے ربی کی طرف، اور آخرکار وہیں تجھے پہنچ کر رہنا ہے۔
2: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔
0: پھر جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا، ہلکا حساب لیا جائے گا،
1: یعنی اس سے سخت حساب فہمی نہ کی جائے گی، اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں فلاں کام تو نے کیوں کیے تھے اور تیرے پاس ان کاموں کے لیے کیا عذر ہے۔ اس کی بھلائیوں کے ساتھ اس کی برائیاں بھی اس کے نام اعمال میں موجود ضرور ہوں گی، مگر بس یہ دیکھ کر کہ بھلائیوں کا پلڑا برائیوں سے بھاری ہے اس کے قصوروں سے درگزر کیا جائے گا اور اسے معاف کر دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں بدعمال لوگوں سے سخت حساب فہمی کے لیے سوء الحساب یعنی بری طرح حساب لینے کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، سورہ الرعد آیت 18۔ اور نیک لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کے بہتر اعمال قبول کر لیں گے اور ان کی برائیوں سے درگزر کریں گے، سورہ الاحقاف آیت 16۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تشریح فرمائی ہے اسے امام احمد، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داود، حاکم، ابن جریر، عبد بن حمید اور ابن مردویہ نے مختلف الفاظ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے۔ ایک روایت میں کہ حضور نے فرمایا جس سے بھی حساب لیا گیا وہ مارا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ تو صرف اعمال کی پیشی ہے، لیکن جس سے پوچھ گچھ کی گئی وہ مارا گیا۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں یہ دعا مانگتے ہوئے سنا کہ خدایا مجھ سے ہلکا حساب لے۔ آپ نے جب سلام پھیرا تو میں نے اس کا مطلب پوچھا، آپ نے فرمایا ہلکے حساب سے مراد یہ ہے کہ بندے کے نام اعمال کو دیکھا جائے گا اور اس سے درگزر کیا جائے گا۔ اے عائشہ، اس روز جس سے حساب فہمی کی گئی وہ مارا گیا۔
0: خوش خوش پلٹے گا،
1: اپنے لوگوں سے مراد آدمی کے وہ اہل و عیال، رشتہ دار اور ساتھی ہیں جو اسی کی طرح معاف کیے گئے ہوں گے۔
2: وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى

0: رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے، پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا، پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔
1: سورہ الحاقہ میں فرمایا گیا ہے کہ جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور یہاں ارشاد ہوا ہے اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ غالباً اس کی صورت یہ ہوگی کہ وہ شخص اس بات سے تو پہلے ہی مایوس ہوگا کہ اسے دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، کیونکہ اپنے کرتوتوں سے وہ خوب واقف ہوگا اور اسے یقین ہوگا کہ مجھے نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملنے والا ہے۔ البتہ ساری خلقت کے سامنے بائیں ہاتھ میں نام اعمال لیتے ہوئے اسے خفت محسوس ہوگی، اس لیے وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لے گا، مگر اس تدبیر سے یہ ممکن نہ ہوگا کہ وہ اپنا کچا چٹھا اپنے ہاتھ میں لینے سے بچ جائے۔ وہ تو بہرحال اسے پکڑایا ہی جائے گا، خواہ وہ ہاتھ آگے بڑھا کر لے یا پیٹ کے پیچھے چھپا لے۔
0: گھر والوں میں مگن تھا،
1: یعنی اس کا حال خدا کے صالح بندوں سے مختلف تھا، جن کے متعلق سورہ طور آیت 26 میں فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں میں خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، یعنی ہر وقت انہیں یہ خوف لاحق رہتا تھا کہ کہیں بال بچوں کی محبت میں گرفتار ہو کر ہم ان کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت برباد نہ کر لیں۔ اس کے برعکس اس شخص کا حال یہ تھا کہ اپنے گھر میں وہ چین کی بنسری بجا رہا تھا اور خوب بال بچوں کو عیش کرا رہا تھا، خواہ وہ کتنی ہی حرام خوریاں کر کے اور کتنے ہی لوگوں کے حق مار کر یہ سامان عیش فراہم کرے، اور اس لطف و لذت کے لیے خدا کی باندھی ہوئی حدوں کو کتنا ہی پامال کرتا رہے۔
0: کرتوت دیکھ رہا تھا،
1: یعنی یہ کہ خدا کے انصاف اور اس کی حکمت کے خلاف تھا کہ جو کرتوت وہ کر رہا تھا ان کو وہ نظر انداز کر دیتا اور اسے اپنے سامنے بلا کر کوئی باز پرس اس سے نہ کرتا۔
2: فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق۔
0: بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جبکہ وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے، تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے۔
1: یعنی تمہیں ایک حالت پر نہیں رہنا ہے، بلکہ جوانی سے بڑھاپے، بڑھاپے سے موت، موت سے برزخ، اور برزخ سے دوبارہ زندگی، دوبارہ زندگی سے میدان حشر، پھر حساب و کتاب، اور پھر جزا و سزا کی بے شمار منزلوں سے لازمن تم کو گزرنا ہوگا۔ اس بات پر تین چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے: سورج ڈوبنے کے بعد شفق کی سرخی، دن کے بعد رات کی تاریکی، اور اس میں ان بہت سے انسانوں اور حیوانات کا سمٹ آنا جو دن کے وقت زمین پر پھیلے رہتے ہیں، اور چاند کا ہلال سے درجہ بدرجہ بڑھ کر بدر کامل بننا۔ یہ گویا چند وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی علانیہ شہادت دے رہی ہیں کہ جس کائنات میں انسان رہتا ہے اس کے اندر کہیں ٹھہراؤ نہیں ہے، ایک مسلسل تغیر اور درجہ بدرجہ تبدیلی ہر طرف پائی جاتی ہے۔ لہذا کفار کا یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ موت کی آخری ہچکی کے ساتھ معاملہ ختم ہو جائے گا۔
2: فما لهم لا يؤمنون۔
0: آیت سجدہ۔
2: وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ۔
0: پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، سجدہ نہیں کرتے،
1: یعنی ان کے دل میں خدا کا خوف پیدا نہیں ہوتا اور یہ اس کے آگے نہیں جھکتے۔ اس مقام پر سجدہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ امام مالک، مسلم اور نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے نماز میں یہ سورہ پڑھ کر اس مقام پر سجدہ کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سجدہ کیا ہے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد اور نسائی نے ابو رافع کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے عشاء کی نماز میں یہ سورت پڑھی اور سجدہ کیا۔ میں نے اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور حضور نے اس مقام پر سجدہ کیا ہے، اس لیے میں مرتے دم تک یہ سجدہ کرتا رہوں گا۔ مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ ہم نے ایک اور روایت نقل کی ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس صورت میں اور اقرا بسم ربک الذی خلق میں سجدہ کیا ہے۔

0: بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں، حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔
1: دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے سینوں میں کفر اور عناد اور عداوت حق اور برے ارادوں اور فاسد نیتوں کی جو گندگی انہوں نے بھر رکھی ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔

0: لهم أجر غير ممنون.
1: لہذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو، البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
3: الحدیث الرابع عشر عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ تبارک وتعالی ملائکۃ سیارۃ فضلہ یبتغون مجالس الذکر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا انصرفوا عرجوا وصعدوا إلى السماء قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك قال وما يسألوني قالوا يسألونك جنتك قال وهل رأوا جنتي قالوا لا أي ربي قال فكيف لو رأوا جنتي قالوا ويستجيرونك قال ومما يستجيرونني قالوا من نارك يا رب قال وهل رأوا ناري قالوا لا قال فكيف لو رأوا ناري قالوا ويستغفرونك قال فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قال يقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم قال فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم رواه مسلم وكذلك البخاري والترمذي والنسائي.
4: حديث 14 on the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, from the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, who said, Allah, glorified and exalted be He, has supernumerary angels who rove about seeking out gatherings in which Allah's name is being invoked. They sit with them and fold their wings round each other, filling that which is between them and between the lowest heaven. When the people in the gathering depart, the angels ascend and rise up to heaven. He said, then Allah, mighty and sublime be He, asks them, though He is the most knowing about them, from where have you come? And they say, we have come from some servants of yours on earth. They were glorifying you, exalting you, witnessing that there is no God but you, praising you, and asking favors of you. He says, and what do they ask of me? They say, they ask of you your paradise. He says, and have they seen my paradise? They say, no, O Lord. He says, and how would it be were they to have seen my paradise? They say, and they ask protection of you. He says, from what do they ask protection of me? They say, from your hellfire, O Lord. He says, and have they seen my hellfire? They say, no. He says, and how would it be were they to have seen my hellfire? They say, and they ask for your forgiveness. He said, then he says, I have forgiven them, and I have bestowed upon them what they have asked for, and I have granted them sanctuary from that which they ask protection. He said, they say, O Lord, among them is so-and-so, a much sinning servant who was merely passing by and sat down with them. He said, and he says, and to him too I have given forgiveness. He who sits with such people shall not suffer. It was related by Muslim, also by Al-Bukhari, At-Tirmidhi and An-Nasai.
3: Al-Hadith al-Thalith عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال لهم هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. رواه البخاري وكذلك مالك والنسائي.
4: Hadith 3. On the authority of Zayd ibn Khalid al-Juhani, may Allah be pleased with him, who said, "The Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, led the morning prayer for us at Al-Hudaybiyah following rainfall during the night. When the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, finished, he faced the people and said to them, 'Do you know what your Lord has said?' They said, 'Allah and His Messenger know best.' He said, 'This morning one of my servants became a believer in me and one a disbeliever. As for him who said, "We have been given rain by virtue of Allah and His mercy," that one is a believer in me, a disbeliever in the stars. And as for him who said, "We have been given rain by such and such a star," that one is a disbeliever in me, a believer in the stars." It was related by Al-Bukhari, also by Malik and An-Nasa'i.
5: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
6: Inspire FM.
7: Inspire 105.1 FM.
8: Back to school tips on Inspire FM. This tip is for parents, so parents listen carefully. To help you get back into the routine of your child going back to school, get used to going to bed slightly earlier so that you can also wake up earlier and have a more productive day. This is to imitate the time you have to wake up to drop your children off at school. Tune in to Inspire FM for more back to school tips.
9: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
10: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
9: We can also offer guaranteed rental income.
10: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
11: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
12: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبسم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدوامها وإن قل. That the most beloved action to Allah is those which are regular, even if little.
13: Rishta Networking is back in a brand new location at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. If you're looking for a spouse in a respectful halal environment, join us for an organized matrimonial networking event designed for serious marriage-minded Muslims. You'll have the chance to meet up to 50 potential matches in a safe, structured and comfortable setting and also enjoy a delicious three-course meal. Join us on Saturday, 12th of September from 11:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. Limited seats are available, so register now at rishta-networking.co.uk.
14: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
15: Head over to inspirefm.org to check out our new website. Missed a show or want to listen back to an old one? Want to know about upcoming schedules or maybe keep up to date with events going on? Don't worry, it can be found right here on www.inspirefm.org. As well as that, Have a question, query or comment, find the contact details right here and become part of your community radio station. For the community, by the community.
16: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
17: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. تفهيم القرآن سيد أبو الأعلى مودودي اس میں تلاوت عبد الرحمن الخزیفی کی ہے ترجمہ اور سورتوں کا تعارف عظیم سرور کی آواز میں ہے تفسیری حواشی سید صفیر حسن سبزواری پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے
18: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
17: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے
18: بسم اللہ الرحمن الرحیم
17: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے البروج نام پہلی آیت کے لفظ البروج کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے زمانہ نزول اس کا مضمون خود یہ بتا رہا ہے کہ یہ سورہ مکہ معظمہ کے اس دور میں نازل ہوئی ہے جب ظلم و ستم پوری شدت کے ساتھ برپا تھا اور کفار مکہ مسلمانوں کو سخت سے سخت عذاب دے کر ایمان سے پھیر دینے کی کوشش کر رہے تھے موضوع اور مضمون اس کا موضوع کفار کو اس ظلم و ستم کے برے انجام سے خبردار کرنا ہے جو وہ ایمان لانے والوں پر توڑ رہے تھے اور اہل ایمان کو یہ تسلی دینا ہے کہ اگر وہ ان مظالم کے مقابلے میں ثابت قدم رہیں گے تو ان کو اس کا بہترین اجر ملے گا اور اللہ تعالی ظالموں سے بدلہ لے گا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے اصحاب الاخدود کا قصہ سنایا گیا ہے جنہوں نے ایمان لانے والوں کو آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں پھینک پھینک کر جلا دیا تھا اور اس قصے کے پیرائے میں چند باتیں مومنوں اور کافروں کے ذہن نشین کرائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ جس طرح اصحاب الاخدود خدا کی لعنت اور اس کی مار کے مستحق ہوئے، اسی طرح سرداران مکہ بھی اس کے مستحق بن رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ جس طرح ایمان لانے والوں نے اس وقت آگ کے گڑھوں میں گر کر جان دے دینا قبول کر لیا تھا اور ایمان سے پھرنا قبول نہیں کیا تھا، اسی طرح اب بھی اہل ایمان کو چاہیے کہ ہر سخت سے سخت عذاب بھگت لیں مگر ایمان کی راہ سے نہ ہٹیں۔ تیسرے یہ کہ جس خدا کے ماننے پر کافر بگڑتے اور اہل ایمان اصرار کرتے ہیں وہ سب پر غالب ہے، زمین و آسمان کی سلطنت کا مالک ہے، اپنی ذات میں آپ حمد کا مستحق ہے اور وہ دونوں گروہوں کے حال کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے یہ امر یقینی ہے کہ کافروں کو نہ صرف ان کے کفر کی سزا جہنم کی صورت میں ملے بلکہ اس پر مزید ان کے ظلم کی سزا بھی ان کو آگ کے چرکے دینے کی شکل میں بھگتنی پڑے۔ اسی طرح یہ امر بھی یقینی ہے کہ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے جنت میں جائیں گے اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ پھر کفار کو خبردار کیا گیا ہے کہ خدا کی پکڑ بڑی سخت ہے، اگر تم اپنے جتھے کی طاقت کے زام میں مبتلا ہو تو تم سے بڑے جتھے فرعون اور سمود کے پاس تھے، ان کے لشکروں کا جو انجام ہوا ہے اس سے سبق حاصل کرو۔ خدا کی قدرت تم پر اس طرح محیط ہے کہ اس کے گھیرے سے تم نکل نہیں سکتے، اور قرآن جس کی تکذیب پر تم تلے ہوئے ہو اس کی ہر بات اٹل ہے، وہ اس لوح محفوظ میں ثبت ہے جس کا لکھا کسی کے بدلے نہیں بدل سکتا۔
18: بسم اللہ الرحمن الرحیم
17: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔
18: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود
0: النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود
1: قسم ہے مضبوط قلوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی کہ مارے گئے گڑھے والے اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے آسمان کی
19: اصل الفاظ میں ذات البروج یعنی بروجوں والے آسمان کی مفسرین میں سے بعض نے اس سے مراد قدیم علم حیات کے مطابق آسمان کے 12 برج لیے ہیں اور ابن عباس مجاہد قتادہ حسن بصری وحاق اور سدی کے نزدیک اس سے مراد آسمان کے عظیم الشان تارے اور سیارے ہیں
1: جس کا وعدہ کیا گیا ہے
19: یعنی روز قیامت
1: دیکھی جانے والی چیز کی
19: دیکھنے والے اور دیکھی جانے والی چیز کے بارے میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں مگر ہمارے نزدیک سلسلہ کلام سے جو بات مناسبت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھنے والے سے مراد ہر وہ شخص ہے جو قیامت کے روز حاضر ہوگا اور دیکھی جانے والی چیز سے مراد خود قیامت ہے جس کے ہولناک احوال کو سب دیکھنے والے دیکھیں گے یہ مجاہد اکرمہ وحاق ابن نجیح اور بعض دوسرے مفسرین کا قول ہے
1: اسے دیکھ رہے تھے
19: گڑھے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے گڑھوں میں آگ بھڑکا کر ایمان لانے والے لوگوں کو ان میں پھینکا اور اپنی آنکھوں سے ان کے جلنے کا تماشا دیکھا تھا مارے گئے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر خدا کی لعنت پڑی اور وہ عذاب الہی کے مستحق ہو گئے اور اس بات پر تین چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے ایک برجوں والے آسمان کی دوسرے روز قیامت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے تیسرے قیامت کے ہولناک مناظر کی اور ساری مخلوق کی جو ان مناظر کو دیکھے گی پہلی چیز اس بات پر شہادت دے رہی ہے کہ جو قادر مطلق ہستی کائنات کے عظیم الشان ستاروں اور سیاروں پر حکمرانی کر رہی ہے اس کی گرفت سے یہ حقیر و ذلیل انسان کہاں بچ کر جا سکتے ہیں دوسری چیز کی قسم اس بنا پر کھائی گئی ہے کہ دنیا میں ان لوگوں نے جو ظلم کرنا چاہا کر لیا مگر وہ دن بہرحال آنے والا ہے جس سے انسانوں کو خبردار کیا جا چکا ہے کہ اس میں ہر مظلوم کی دادرسی اور ہر ظالم کی پکڑ ہوگی تیسری چیز کی قسم اس لیے کھائی گئی ہے کہ جس طرح ان ظالموں نے ان بے بس اہل ایمان کے جلنے کا تماشا دیکھا اسی طرح قیامت کے روز ساری خلق دیکھے گی کہ ان کی خبر کس طرح لی جاتی ہے گڑھوں میں آگ جلا کر ایمان والوں کو ان میں پھینکنے کے متعدد واقعات روایات میں بیان ہوئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کئی مرتبہ اس طرح کے مظالم کیے گئے ہیں ان میں سے ایک واقعہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک ساحر تھا اس نے اپنے بڑھاپے میں بادشاہ سے کہا کہ کوئی لڑکا ایسا مامور کر دے جو مجھ سے یہ سحر سیکھ لے بادشاہ نے ایک لڑکے کو مقرر کر دیا مگر وہ لڑکا ساحر کے پاس آتے جاتے ایک راہب سے بھی جو غالباً پیروان مسیح علیہ السلام میں سے تھا ملنے لگا اور اس کی باتوں سے متاثر ہو کر ایمان لے آیا حتیٰ کہ اس کی تربیت سے صاحب کرامت ہو گیا اور اندھوں کو بینا اور کوڑھیوں کو تندرست کرنے لگا بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ لڑکا توحید پر ایمان لے آیا ہے تو اس نے پہلے تو راہب کو قتل کیا پھر اس لڑکے کو قتل کرنا چاہا مگر کوئی ہتھیار اور کوئی حربہ اس پر کارگر نہ ہوا آخر کار لڑکے نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو مجمع عام میں بسم رب الغلام اس لڑکے کے رب کے نام پر کہہ کر مجھے تیر مار میں مر جاؤں گا چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور لڑکا مر گیا اس پر لوگ پکار اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ کے مصاحبوں نے اس سے کہا کہ یہ تو وہی کچھ ہو گیا جس سے آپ بچنا چاہتے تھے، لوگ آپ کے دین کو چھوڑ کر اس لڑکے کے دین کو مان گئے۔ بادشاہ یہ حالت دیکھ کر غصے میں بھر گیا، اس نے سڑکوں کے کنارے گڑھے کھدوائے، ان میں آگ بھروائی، اور جس جس نے ایمان سے پھرنا قبول نہ کیا اس کو آگ میں پھکوا دیا۔ حوالے کے لیے احمد، مسلم، نسائی، ترمذی، ابن جریر، عبد الرزاق، ابن ابی شیبہ، طبرانی، عبد بن حمید۔ دوسرا واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایران کے ایک بادشاہ نے شراب پی کر اپنی بہن سے زنا کا ارتکاب کیا اور دونوں کے درمیان ناجائز تعلقات استوار ہو گئے۔ بات کھلی تو بادشاہ نے لوگوں میں اعلان کرایا کہ خدا نے بہن سے نکاح حلال کر دیا ہے۔ لوگوں نے اسے قبول نہ کیا تو اس نے طرح طرح کے عذاب دے کر عوام کو یہ بات ماننے پر مجبور کیا، یہاں تک کہ وہ آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں ہر اس شخص کو پھکواتا چلا گیا جس نے اسے ماننے سے انکار کیا۔ حضرت علی کا بیان ہے کہ اسی وقت سے مجوسیوں میں محرمات سے نکاح کا طریقہ رائج ہوا ہے۔ حوالے کے لیے ابن جریر۔ تیسرا واقعہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے غالباً اسرائیلی روایات سے نقل کیا ہے کہ بابل والوں نے بنی اسرائیل کو دین موسیٰ علیہ السلام سے پھر جانے پر مجبور کیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں ان لوگوں کو پھینک دیا جو اس سے انکار کرتے تھے۔ حوالہ ابن جریر، عبد بن حمید۔ سب سے مشہور واقعہ نجران کا ہے جسے ابن حشام، طبری، ابن خلدون اور صاحب معجم البلدان وغیرہ اسلامی مورخین نے بیان کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حمیر یعنی یمن کا بادشاہ طوبان اسد ابو کرب ایک مرتبہ یثرب گیا، جہاں یہودیوں سے متاثر ہو کر اس نے دین یہود قبول کر لیا اور بنی قریظہ کے دو یہودی عالموں کو اپنے ساتھ یمن لے گیا۔ وہاں اس نے بڑے پیمانے پر یہودیت کی اشاعت کی۔ اس کا بیٹا ذوالنواس اس کا جانشین ہوا اور اس نے نجران پر جو جنوبی عرب میں عیسائیوں کا گڑھ تھا حملہ کیا تاکہ وہاں سے عیسائیت کا خاتمہ کر دے اور اس کے باشندوں کو یہودیت اختیار کرنے پر مجبور کرے۔ ابن حشام کہتا ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے اصل دین پر قائم تھے۔ نجران پہنچ کر اس نے لوگوں کو دین یہود قبول کرنے کی دعوت دی مگر انہوں نے انکار کیا۔ اس پر اس نے بکثرت لوگوں کو آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں پھینک کر جلوا دیا اور بہت سو کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ مجموعی طور پر 20,000 آدمی مارے گئے۔ اہل نجران میں سے ایک شخص دوس زو سلمان بھاگ نکلا اور ایک روایت کی روح سے اس نے قیصر روم کے پاس جا کر اور دوسری روایت کی روح سے حبش کے بادشاہ نجاشی کے ہاں جا کر اس ظلم کی شکایت کی۔ پہلی روایت کی روح سے قیصر نے حبش کے بادشاہ کو لکھا اور دوسری روایت کی روح سے نجاشی نے قیصر سے بحری بیڑا فراہم کرنے کی درخواست کی۔ بہرحال آخر کار حبش کی 70,000 فوج اریات نامی ایک جنرل کی قیادت میں یمن پر حملہ آور ہوئی۔ ذوالنواس مارا گیا، یہودی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور یمن حبش کی عیسائی سلطنت کا ایک حصہ بن گیا۔ اسلامی مورخین کے بیانات کی نہ صرف تصدیق دوسرے تاریخی ذرائع سے ہوتی ہے بلکہ ان سے بہت سی مزید تفصیلات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یمن پر سب سے پہلے عیسائی حبشیوں کا قبضہ 340 عیسوی میں ہوا تھا اور 378 عیسوی تک جاری رہا۔ اس زمانے میں عیسائی مشنری یمن میں داخل ہونے شروع ہوئے۔ اسی کے قریب دور میں ایک زاہد و مجاہد اور صاحب کشف و کرامت عیسائی سیاح فیمیون نامی نجران پہنچا اور اس نے وہاں کے لوگوں کو بت پرستی کی برائی سمجھائی اور اس کی تبلیغ سے اہل نجران عیسائی ہو گئے۔ ان لوگوں کا نظام تین سردار چلاتے تھے، ایک سید جو قبائلی شیوخ کی طرح بڑا سردار اور خارجی معاملات، معاہدات اور فوجوں کی قیادت کا ذمہ دار تھا، دوسرا عاقب جو داخلی معاملات کا نگراں تھا، اور تیسرا اسقف بشپ جو مذہبی پیشوا ہوتا تھا۔ جنوبی عرب میں نجران کو بڑی اہمیت حاصل تھی، یہ ایک بڑا تجارتی اور صنعتی مرکز تھا۔ ٹسر چمڑے اور اسلحہ کی صنعتیں یہاں چل رہی تھیں، مشہور حلے یمانی بھی یہیں تیار ہوتا تھا۔ اسی بنا پر محض مذہبی وجوہ ہی سے نہیں بلکہ سیاسی اور معاشی وجوہ سے بھی ذو نواس نے اس اہم مقام پر حملہ کیا۔ نجران کے سید حارثہ کو، جسے سریانی مورخین ارتھاس لکھتے ہیں، قتل کیا۔ اس کی بیوی روما کے سامنے اس کی دو بیٹیوں کو مار ڈالا اور اسے ان کا خون پینے پر مجبور کیا، پھر اسے بھی قتل کر دیا۔ اس قف پال کی ہڈیاں قبر سے نکال کر جلا دی
1: اور آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں عورت، مرد، بچے، بوڑھے، پادری، راہب سب کو پھینکوا دیا۔ مجموعی طور پر 20,000 سے 40,000 تک مقتولین کی تعداد بیان کی جاتی ہے۔ یہ واقعہ اکتوبر 523 عیسوی میں پیش آیا تھا۔ آخر کار 525 میں حبشیوں نے یمن پر حملہ کر کے ذو نواس اور اس کی حمیری سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ اس کی تصدیق حصن غراب کے کدبے سے ہوتی ہے جو یمن میں موجودہ زمانے کے محققین آثار قدیمہ کو ملا ہے۔ 6ویں صدی عیسوی کے متعدد عیسائی تحریرات میں اصحاب الاخدود کے اس واقعے کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں، جن میں سے بعض عین زمانۂ حادثے کی لکھی ہوئی ہیں اور عینی شاہدوں سے سن کر لکھی گئی ہیں۔ ان میں سے 3 کتابوں کے مصنف اس واقعے کے ہم عصر ہیں، ایک پروکوپیوس، دوسرا کوسماس انڈیکو پریوسٹس، جو نجاشی السبوعان کے حکم سے اس زمانے میں بطلیموس کی یونانی کتابوں کا ترجمہ کر رہا تھا اور حبش کے ساحلی شہر ادولیس میں مقیم تھا، تیسرا یوحنس ملالا یعنی جونس ملالا، جس سے بعد کے متعدد مورخین نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اس کے بعد یوحنس افسیوسی یعنی جونس آف ایفیسس، متوفی 585 عیسوی نے اپنی تاریخ کنیزہ میں نصارہ نجران کی تعذیب کا قصہ اس واقعے کے معاصر راوی اسقف مار شمعون یعنی سیمیون کے ایک خط سے نقل کیا ہے، جو اس نے دیر جبلہ کے رئیس یعنی ایبوٹ وان گیبولا کے نام لکھا تھا، اور مار شمعون نے اپنے خط میں یہ واقعہ ان اہل یمن کے آنکھوں دیکھے بیان سے روایت کیا ہے جو اس موقع پر موجود تھے۔ یہ خط 1881 میں روم سے اور 1890 میں شہدائے مسیحت کے حالات کے سلسلے میں شائع ہوا ہے۔ یعقوبی بطریق ڈائیونیسیوس یعنی پیٹریارک ڈائیونیسیس اور زکریہ مدللی یعنی زکریہ آف میٹائلین نے اپنی سریانی تاریخوں میں بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ یعقوب سروجی کی کتاب در باب نصارہ نجران میں بھی یہ ذکر موجود ہے۔ الرہا یعنی ایڈیسا کے اسقف پولس نے نجران کے ہلاک شدگان کا مرثیہ لکھا جو اب بھی دستیاب ہے۔ سریانی زبان کی تصنیف کتاب الحمیرین کا انگریزی ترجمہ بک آف دی ہیمیا رائٹس 1924 عیسوی میں لندن سے شائع ہوا ہے اور وہ مسلمان مورخین کے بیان کی تصدیق کرتا ہے۔ برٹش میوزیم میں اس عہد اور اس سے قریبی عہد کے کچھ حبشی مخطوطات بھی موجود ہیں جو اس قصے کی تائید کرتے ہیں۔ فلبی نے اپنے سفر نامے عربین ہائی لینڈز میں لکھا ہے کہ نجران کے لوگوں میں اب تک وہ جگہ معروف ہے جہاں اصحاب الاخدود کا واقعہ پیش آیا تھا۔ ام خرق کے پاس ایک جگہ چٹانوں میں کھدی ہوئی کچھ تصویریں بھی پائی جاتی ہیں، اور کعبہ نجران جس جگہ واقع تھا اس کو بھی آج کل کے اہل نجران جانتے ہیں۔ حبشی عیسائیوں نے نجران پر قبضہ کرنے کے بعد یہاں کعبے کی شکل کی ایک عمارت بنائی تھی، جسے وہ مکے کے کعبے کی جگہ مرکزی حیثیت دینا چاہتے تھے۔ اس کے اساقفہ امامے باندھتے تھے اور اس کو حرم قرار دیا گیا تھا۔ رومی سلطنت بھی اس کعبے کے لیے مالی اعانت بھیجتی تھی۔ اسی کعبہ نجران کے پادری اپنے سید اور عاقب اور اسقف کی قیادت میں مناظرے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور مباہلے کا وہ مشہور واقعہ پیش آیا تھا جس کا ذکر سورہ آل عمران آیت 61 میں کیا گیا ہے۔

0: اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اور وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔
1: ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے ان اوصاف کا ذکر کیا گیا ہے جن کی بنا پر وہی اس کا مستحق ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اور وہ لوگ ظالم ہیں جو اس بات پر بگڑتے ہیں کہ کوئی اس پر ایمان لائے۔

0: نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔
1: جہنم کے عذاب سے الگ جلائے جانے کی سزا کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ انہوں نے مظلوم لوگوں کو آگ کے گڑھے میں پھینک کر زندہ جلایا تھا۔ غالباً یہ جہنم کی عام آگ سے مختلف اور اس سے زیادہ سخت کوئی اور آگ ہوگی جس میں وہ جلائے جائیں گے۔

0: جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ہے بڑی کامیابی۔
1: ان بطش ربک لشدید،
0: در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔
1: انہو ہوا یبدئ ویعید وہو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید،
0: وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بزرگ و برتر ہے، اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے۔
2: بخشنے والا ہے کہہ کر یہ امید دلائی گئی ہے کہ کوئی اگر اپنے گناہوں سے باز آ کر توبہ کر لے تو اس کے دامن رحمت میں جگہ پا سکتا ہے۔ محبت کرنے والا کہہ کر یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو اپنی خلق سے عداوت نہیں ہے کہ خواہ مخواہ اس کو مبتلائے عذاب کرے، بلکہ جس مخلوق کو اس نے پیدا کیا ہے اس سے وہ محبت رکھتا ہے، اور سزا صرف اس وقت دیتا ہے جب وہ سرکشی سے باز ہی نہ آئے۔ مالک عرش کہہ کر انسان کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ سلطنت کائنات کا فرما روا وہی ہے، اس سے سرکشی کرنے والا اس کی پکڑ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ بزرگ و برتر کہہ کر انسان کو اس کمینے پن پر متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ ایسی ہستی کے مقابلے میں گستاخی کا رویہ اختیار کرتا ہے، اور آخری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے، یعنی پوری کائنات میں کسی کی بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ جس کام کا ارادہ کرے اس میں وہ مانع و مزاحم ہو سکے۔
1: هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود،
0: کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟
2: روئے سخن ان لوگوں کی طرف ہے جو اپنے طاقتور جتھوں کے زوم میں خدا کی زمین پر سرکشیاں کر رہے ہیں۔ ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ کچھ تمہیں خبر بھی ہے کہ اس سے پہلے جن لوگوں نے اپنے جتھوں کی طاقت کے بل پر یہی سرکشیاں کی تھیں وہ کس انجام سے دوچار ہو چکے ہیں۔

0: کو، مگر جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔
1: بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ،
0: ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے، اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے۔
2: مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کا لکھا امٹ ہے، اٹل ہے، خدا کی اس لوح محفوظ میں ثبت ہے جس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ جو بات اس میں لکھ دی گئی ہے وہ پوری ہو کر رہنے والی ہے، تمام دنیا مل کر بھی اسے باطل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی۔
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
4: Coming up next, The Nasheed Show. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. سلسلہ وار درس قرآن مجید میں سورہ الکہف کی آیت 91 تک تفسیر ہو چکی تھی. ذوالقرنین کے قصے کا آغاز ہو چکا تھا، چونکہ اس کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے آیا ہے. سلسلہ وار اس سلسلے کو برقرار رکھنے کے لیے دوبارہ آیت 83 سے اس کی تفسیر شروع کی جا رہی ہے، تاکہ ذوالقرنین کا جو ایک حصہ آپ کے سامنے آیا ہے دوبارہ آ جائے، اور اگلا حصہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسالونک عن ذی القرنین قل ساتلو علیکم منہ ذکرا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں. چونکہ مشرکین مکہ نے اہل کتاب کے کہنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھے تھے، ایک تو یہ کہ اصحاب کہف کون تھے، یعنی غار والے لوگ کون تھے، دوسرا یہ کہ قصہ خضر کی کیا حقیقت ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا جو واقعہ پیش آیا تھا، اور تیسرا ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے. تو قرآن مجید نے سورہ الکہف میں ان واقعات کو بیان کیا، ان کے سوالات کے جوابات بھی دیے، اور جس طرح کے وہاں حالات تھے ان کو منطبق کر کے یا ان کا انطباق کر کے

کتنی قوت و اختیارات دیے تھے، دنیا کے بہت بڑے حصے پر حکومت عطا کی تھی، اور کس طرح وہ اللہ سے ڈر کر حکومت کا نظام چلا رہا تھا۔ اور غار والے واقعے سے بھی آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر جن لوگوں نے ہجرت کی تھی، اللہ نے ان کی کیسی حفاظت کی، اور دو تین سو سال، دو تین صدیاں وہ سوئے رہے اور پھر بیدار ہوئے، اور جب اٹھے تو ان میں سے ایک جب کھانا کھانے کے لیے ان میں سے جب یہ لوگ اٹھے اور کھانے کے لیے انہوں نے بازار کا رخ کیا ان کے کچھ ساتھیوں نے، تو دنیا بدلی ہوئی تھی۔ تو اس طرح وہاں بھی یہ بحثیں ہو رہی تھیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی۔ اس وقت جب انہوں نے دیکھا کہ جو مالک الملک انسانوں کو اتنا عرصہ سلانے کے بعد زندہ بھی رکھا، اور اس طرح وہ جیتا جاگتا نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ اللہ نے ان کو کس طرح زندگی عطا فرمائی، اور اسی طرح یہ زندگی کی حالت میں سو رہے اور اتنے عرصے بعد ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے واقعے سے آپ نے سنا کہ اس دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حکمتیں خوب جانتا ہے۔ تو ذوالقرنین کے قصے کا آغاز جب ہو رہا ہے اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقرنین کو دنیا کے بہت بڑے حصے پر حکومت عطا کی تھی، اور کس طرح وہ اللہ سے ڈر کر حکومت کیا کرتا تھا، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی سجھائی ہوئی حکمت اور دانائی کو وہ حکمت اور دانائی جو اسے ملی تھی کس طرح اس نے استعمال کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسالونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذی القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا حال تم کو سناتا ہوں، اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ انا مکنا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا فاتبع سببا۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے، اس نے سر و سامان کیا، یعنی ایک مہم کا سر و سامان کیا، اور مراد ہے کہ غرب کے علاقوں میں مغرب کی طرف گویا وہ جو ہے اس نے سامان کیا، فتوحات کے لیے اٹھا اور آگے بڑھا۔ حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیعۃ ووجد عندها قومها قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا۔ حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، اور وہاں اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا ذوالقرنین، تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے، تجھے یہ قدرت یا طاقت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے، اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ یہاں جو بات فرمائی گئی ہے کہ وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مغرب کی جانب ملک فتح کرتا ہوا خشکی کے آخری سرے تک پہنچ گیا جس کے آگے سمندر تھا۔ اس کے بعد یہ بتائی گئی کہ سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، یعنی وہاں غروب آفتاب کے وقت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سورج سمندر کے سیاہی مائل گدلے پانی میں ڈوب رہا ہے۔ اور وہاں جو اسے قوم ملی تو گویا زمانے حال سے ذوالقرنین کے سامنے یہ بات رکھ دی گئی کہ مفتوح قوم تمہارے بس میں ہے، اور تمہیں یہ طاقت حاصل ہے کہ تو ان کو چاہے تو ان کو تکلیف بھی پہنچا سکتا ہے اور نیک عمل کا رویہ بھی اختیار کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں یہ ودیت کیا ہے کہ جو انسان کو اختیارات ملے ہیں ان کا کیسا وہ استعمال کرتا ہے۔ وہ سختی بھی کر سکتا تھا اور ان کے ساتھ بہترین طرز عمل بھی اختیار کر سکتا تھا، اور ظاہر ہے کہ ذوالقرنین اللہ سے ڈرنے والا تھا، اپنے ان لوگوں کو جو اس کی رعایا بنے تھے ان کے ساتھ اس نے بہترین سلوک کیا۔ یہ گویا ان کے ذوالقرنین کا امتحان تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرتا ہے۔ گویا اس کے سامنے یہ بات رکھ دی گئی کہ تو ظلم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور شرافت کا سلوک کرنا چاہے تو یہ بھی تیرے اختیار میں ہے۔ اور بلا شبہ ذوالقرنین اللہ سے ڈرنے والے تھے، اور انہوں نے لوگوں کے ساتھ

0: بہترین طرز عمل اختیار کیا. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا. اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے, پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا, اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے. یعنی اس نے رایا کے سامنے یہ بات رکھی کہ جو تم میں سے اگر کوئی زیادتی کرے گا تو اس کو میں سزا دوں گا, اس کو حکومت سزا دے گی, اور اصل سزا تو آخرت کی ہے, اللہ کی گرفت سے کوئی پھر نہیں بچ سکتا. اسی طرح جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کریں گے, فرما بردار بنیں گے, مسلمان ہوں گے, اللہ کے فرما بردار ہوں گے, تو ان کے لیے آخرت میں بھی اچھی جزا ہے اور یہاں بھی ان کے لیے جو ہے وہ آسانیاں ہوں گی, نرم احکامات ان کو ملیں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ شریعت پر عمل کرنے سے ہی انسانوں کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائیاں ان کو حاصل ہوتی ہیں, دنیا میں بھی امن و سکون اور عدل و انصاف ملتا ہے, اور آخرت میں اللہ کی رضا اور خوشنودی عطا ہوتی ہے. ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا. پھر اس نے تیاری کی, یعنی ایک دوسری مہم کی تیاری کی, یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا. وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے. یہ حال تھا ان کا, اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے ہیں. یہاں یہ جو بات سمجھائی گئی ہے کہ گویا طلوع ہوئے آفتاب کی حد تک جا پہنچا, تو مراد یہ ہے کہ مالک فتح کرتا ہوا مشرق کی جانب ایسے علاقے مشرق کی طرف آخری حدوں پر جا پہنچا. اور پھر یہ جو بات بتائی گئی کہ جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا, یعنی ان علاقوں میں مہذب دنیا کی سزا ختم ہو گئی تھی, اور آگے ایسے وحشی قوموں کا علاقہ تھا جو عمارتیں بنانا تو درکنار, خیمے تک بنانا نہیں جانتی تھیں. یہ ان لوگوں کا حال تھا, اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اللہ اس کو بخوبی جانتا ہے, یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی تھیں, اور اللہ تعالیٰ کی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس نے شرق و غرب کی طرف جو مہمات کیں اور فتوحات کیں, دنیا کے بہت حصے پہ اس نے جو ہے وہ حکومت قائم کی. ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين الصدين وجد من دونهما قوم الله يكادون يفقهون قولا. پھر اس نے سامان کیا, یعنی ایک اور مہم کا سامان کیا, یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس یعنی ان دو پہاڑوں کے درمیان جب وہ پہنچا تو اسے ان کے پاس یعنی پہاڑوں کے پاس ایک ایسی قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی. یعنی اس قوم کی زبان ذوالقرنین اور اس کے ساتھیوں کے لیے بالکل اجنبی تھی, سخت وحشی ہونے کے سبب نہ کوئی ان لوگوں کی زبان سے واقف تھا, اور نہ یہ لوگ کسی اور کی زبان سے واقف تھے. قالوا يا ذا القرنين ان يعجوج ومعجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا. ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین, یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں, تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے. اس طرح جب گویا فتوحات ہوتی ہیں اور وہ لوگ جو ہیں پسماندہ لوگ ان لوگوں سے ملے اور اپنی زبان کا جو ہے وہ قدرے پہچاننے لگ گئے, ایک دوسرے کی زبان اور اشاروں سے بھی اور زبان دانی سے بھی, اور ان حالات میں رہتے ہوئے انہوں نے کس طرح اپنا جو ہے وہ موقف سامنے رکھا, تو سب سے بڑی بات جو ان لوگوں نے جو اس علاقے میں بس رہے تھے انہوں نے کہا کہ ذوالقرنین سے عرض کیا کہ اے یاجوج ماجوج یہاں اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں, تو کیا ہم آپ کو کوئی ٹیکس دیں تاکہ آپ جو ہیں ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دیں. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة عجل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد.
1: اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے, تم بس محنت سے میری مدد کرو, میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں. یعنی تمہارے اور ان کے یہ جو کہا کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں, آتونی زبر الحدید, مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو. تو وہ اس کا کہنا یہ تھا ذوالقرنین کا کہ فرماروا ہونے کی حیثیت سے میرا یہ فرض ہے کہ اپنی رعایا کو غارت گروں کے حملوں سے بچاؤں. اس کام کے لیے تم پر کوئی ٹیکس لگانا میرے لیے جائز نہیں ہے. ملک کا جو خزانہ اللہ نے میرے حوالے کیا ہے وہ اس خدمت کے لیے کافی ہے. البتہ ہاتھ پاؤں کی محنت سے تم کو میری مدد کرنی ہوگی. اس آیت اور اس کے ساتھ والے حصے کو پھر سن لیجئے. قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ عجل بینکم وبینہم ردما آتونی زبر الحدید. اس نے کہا, یعنی ذوالقرنین نے کہا, جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے, تم بس محنت سے میری مدد کرو, میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنا دیتا ہوں, مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو. یعنی گویا اس نے ٹیکس نہیں لیا اور کہا کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے, تم جو ہے وہ ہاتھ پاؤں کی محنت سے میری مدد کرو اور مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو. حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا. آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ, حتیٰ کہ جب بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی, یعنی یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی, تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈے لوں گا. فما استطاعوا ان یظہروہ وما استطاعوا لہ نقبا. کہ اس پر چڑھ بھی نہ سکتے تھے, یعنی یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ نہیں سکتے تھے, اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا. یعنی یہاں اس دیوار کے بارے میں تبصرہ قرآن نے کیا ہے, ایسا تھا کہ اس پر چڑھ بھی نہ سکتے تھے, اور یعنی یاجوج ماجوج اس پر نہ چڑھ سکتے تھے, اور اس میں نقب لگانا بھی ان کے لیے اور مشکل تھا. قال هذا رحمة من ربي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے, مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو اس کو پیوند خاک کر دے گا, اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے. یعنی اس کا کہنا یہ تھا کہ میں نے اپنی حد تک انتہائی مستحکم دیوار تعمیر کی ہے, مگر یہ لازوال نہیں ہے. جب تک اللہ کی مرضی ہے یہ قائم رہے گی, اور جب وہ وقت آئے گا جو اللہ نے اس کی تباہی کے لیے مقرر کر رکھا ہے تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے کوئی چیز نہیں بچا سکے گی. وعدے کے وقت سے مراد اس دیوار کی تباہی کا وقت بھی ہو سکتا ہے, اور وہ ساتھ بھی جو اللہ نے ہر چیز کی موت اور فنا کے لیے مقرر فرما دی ہے, یعنی قیامت. معلوم یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر یقین کامل رکھتا تھا, اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتا تھا, اپنے رب پر توکل کرتا تھا. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ. یہ چونکہ یاجوج ماجوج کی جو بات آئی ہے اور ذوالقرنین کی مہمات کی اور یاجوج ماجوج سے روکنے کے لیے اس قوم کو بچانے کی, تو چونکہ ان کے کہنے پہ, مشرکین مکہ کے کہنے پر 3 سوالات کے جوابات دیے گئے تھے, تو اس واقعے سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ذوالقرنین محض ایک فاتح نہیں تھا, بلکہ توحید اور آخرت کا قائل تھا, اللہ کے دین کو ماننے والا تھا, اس پر عمل کرنے والا تھا, عدل و انصاف اور حجازی کے اصولوں پر عمل کرتا تھا. ان لوگوں کی طرح, یعنی مشرکین مکہ کے نام نہاد سرداروں کی طرح نہیں تھا کہ تھوڑے دنوں کے لیے اور تھوڑے حصے کے لیے چند اپنے افراد پر ذرا سی ان کو سرداری ملی ہے اور اس پر پھولے نہیں سماتے. ان کو بتایا گیا ہے کہ دنیا کے بہت بڑے حصے پر حکومت کرنے والا, اللہ سے ڈرنے والا تھا, آخرت کی فکر کرنے والا تھا, اور امت المسلمین کے جو اپنے ان کے زمانے کے لوگ تھے ان پر بھی جو ہے اس نے گویا ان اس زمانے کے مسلمانوں پر، عامۃ المسلمین پر اس نے کیسی حکومت کی، اور دوسری رعایا جو اس نے فتوحات کی ان کے ساتھ بھی کیسا اس نے حسن سلوک کیا.
0: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَأَوْرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ أَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا.
1: اور اس روز یعنی قیامت، اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں، یعنی گویا سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں، اور آوازہ پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے، اور وہ دن ہوگا جب جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھے. اب چونکہ ذوالقرنین نے جو اپنی قوم کو بات کہی تھی کہ یہ دیوار جو مضبوط بنائی گئی ہے یہ کسی وقت بھی جب اللہ چاہے ختم ہو سکتی ہے، اور جو اس کا وقت یہاں مقرر ہے وہ بھی، اور قیامت کو بھی تو ساری دنیا کو ختم ہونا ہے، تو اسی مناسبت سے قرآن نے یہاں اس پہ تبصرہ کیا ہے کہ وہ قیامت اور پھر آخرت، ایک دن آنے والا ہے کہ جب لوگ گتھم گتھا ہوں اور پھر آوازہ پھونکا جائے گا اور سب انسانوں کو جمع کریں گے. یعنی ایک آوازہ تو وہ ہوگا جو قرآن نے ان تین آوازوں کی بات رکھی ہے، کہ ایک تو وہ ہوگا جب حضرت اسرائیل اس کو پھونکیں گے آوازہ آئے گا، دہشت طاری ہو جائے گی، اور دوسرا پھونکیں گے تو قیامت طاری ہو جائے گی، اور جب تیسرے وقت آئے گا جو اللہ پہ سنتا کب آئے گا، تو پھر انسانوں کو اس آواز جب وہ پھونکیں گے تو دوبارہ انسانوں کو اٹھا کھڑا کیا جائے گا، اور پھر فیصلہ ہوگا لوگوں کے اعمال کے بارے میں، جو کچھ انہوں نے کیا دنیا کے اندر، کہ حق کو قبول کیا تھا یا نہیں، اور انہوں نے اچھے کام، حق کو قبول کر کے اچھے کام کیے تھے یا حق کو چھٹلا کے غلط کام کرتے رہے، اس کا فیصلہ ہوگا، اور کافروں کے سامنے جہنم آ جائے گی. جو حق کو سننا نہیں چاہتے تھے، ماننا نہیں چاہتے تھے، اور حق سے انحراف کر رہے تھے، حق کا انکار کر رہے تھے.
0: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا.
1: تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں، ان کو ولی اولیاء بنا لیں، ان کو کارساز بنا لیں، ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. اچھا، یہ ولی اور اولیاء ایک تو دوست کو کہتے ہیں کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، ولی ہے، اور دوسرے اس کے معنی سرپرست بھی ہیں. تو جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو جو ہے حاجت روا، مشکل کشا مانتا ہے یا سرپرست مانتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو کارساز مانتا ہے، توحید کو چھوڑ کر شرک کرتا ہے، تو ایسے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جہنم کا سامان کر رکھا ہے. ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سہارے طلب کیے اور دوسروں کو کارساز بنایا، دوسروں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے رہے، ایسے ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے. جنہوں نے توحید کا انکار کیا تھا اور شرک کیا تو وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی جدوجہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور میں پیشی کا یقین نہیں کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہیں دیں گے. یعنی جنہوں نے حق کو مانا بھی نہیں اور سارے کام غلط کرتے رہے، حق کو جھٹلا کے، حق کا انکار کر کے، تو پھر آخرت کو نہ مانا نہ اس کی تیاری کی، تو ان کے سارے اعمال ضائع و برباد ہو گئے. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی پاداش میں جو میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیها لا یبغون عنها حولا. البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہیں چاہے گا۔ یعنی اس حالت سے بہتر کوئی اور حالت ہو نہیں سکتی، تو اسی جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ کون لوگ؟ جنہوں نے ایمان لایا تھا اور نیک اعمال کیے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے، وہ بھی کافی نہ ہو۔ میرے رب کی باتوں سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس کی کام، اس کی قدرت، اس کے کمالات اور عجائبات قدرت و حکمت۔ یعنی کوئی اللہ کی تعریف اور حکمت اور اس کی کاریگری اور اس کی عظمت اور اس کے کمالات کو بیان نہیں کر سکتا، چاہے سارے سمندر جو ہیں وہ شاہی بن جائیں اور اتنا پانی اور بھی آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت اور علم اور حکمت اور قدرت کو بیان نہیں کر سکتا۔ قل لو کان البحر، اس کے بعد آخری آیت میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وہی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود بس ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی ہے الہ، ایک ہی ہے۔ بس کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار، جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے، شریک نہ ٹھہرائے۔ تو آخری حصے میں، آخری آیت کے اندر یہ بات سمجھائی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں انسان ہوں تم جیسا، یعنی کسی پیغمبر نے بھی خدا ہونے کا، خدا کا حصہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ انسانوں ہی میں اللہ نے نبی اور رسول بھیجے ہیں، اور آخری نبی اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث فرمایا۔ آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام، اللہ کا کلام اترا، جس میں انسانوں کو توحید کی تعلیم دی گئی ہے کہ بس ایک رب ہی کی بندگی کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ اس توحید کی تعلیم سارے انبیاء اور رسول نے دی، اور اللہ کے آخری نبی اور آخری صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دی گئی۔ اس توحید کی تعلیم قرآن مجید میں محفوظ ہے۔ پچھلی قوموں نے جو ہے وہ حق کا پیغام بھلا دیا اور اس میں تبدیلیاں کر ڈالیں، قرآن محفوظ کر دیا گیا۔ جس کو ہدایت پانی ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام موجود و محفوظ ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، قرآن اور سیرت، قرآن اور حدیث، قرآن اور اسوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود ہیں۔ انسانوں کو ان کی طرف دعوت دینا اب ہمارا کام ہے، اور جب ہم خود حق پہ چلیں گے اور عمل کر کے دکھائیں گے اور اس پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کریں گے، تو بلا شبہ اس ایمان و اسلام ہی کے ذریعے امن و سلامتی مل سکتی ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل ہو سکتی ہیں، دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ قرآن کا پیغام ساری انسانیت کے نام یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
3: Inspire FM.
4: Inspire 105.1 FM.
5: رشتہ نیٹورکنگ، آج کے اس مصروف اور گہما گہمی کے دور میں رشتہ ڈھونڈنا کسی مہم سے کم نہیں، یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن گھبرائیے نہیں۔ انسپائر ایف ایم رشتہ نیٹورکنگ کے ساتھ مل کر کمیونٹی کے اس مسئلے میں آپ کی مدد کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے۔ 12 سپٹمبر بروز ہفتہ دن صبح 11:30 سے سپہر 4:30 بجے تک ایمبرلی گارڈنز مارکی، گورس فارم، ہائی روڈ، بیڈفورڈ، MK453AB میں صرف خواتین کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رشتہ ڈھونڈ سکیں گے۔ ہمارے پاس محدود نشستیں باقی ہیں، آج ہی رجسٹریشن کروائیے اور اس کار خیر میں حصہ لیجیے۔ مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے www.rishta-networking.co.uk۔ اپنے جیون ساتھی کی تلاش، رشتہ نیٹورکنگ اور انسپائر ایف ایم کے ساتھ۔
6: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton. For a start, all the toppings are 100% halal, and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, toppspizza.com or via Just Eat. Download our app or call 01582 725000.
7: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
8: Lee Grave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorland Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
9: It doesn't take much to bring some difference. You give some change, which makes a change. Because nothing gets mileage like a charity. Just a little change turns into a chain. And before we know it, the results are massive. So give a little to make a big difference. For donations, call now. UKIM 0207 387 2157.
10: Assalamu alaikum, guys. This is me, Baby Bilal.
11: And it's me, Fermi Giles.
10: We are here gonna tell you about the Kids Watch show that you must tune into, because Brother Khalil, I don't That's know right. where he is. He's not here at the moment. Fermi Giles, where do you think he is?
11: Oh, well, I think he's probably sleeping somewhere.
10: Oh, okay. Whatever the case is, guys, make sure you tune in to
11: the Kids Round Show
10: and Inspire 105.1 FM,
11: the UK's finest.
10: Okay, then.
12: Hold on, sorry I'm late, guys. Oh. Yeah, let me do the jingle now. Okay, this is Khalil Muhammad and.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سورة مريم کا آغاز ہو رہا ہے. اللہ کے آخری نبی و آخری رسول احمد متبع محمد مصطفیٰ امام الانبیاء خاتم الانبیاء ختم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں 98 آیات ہیں, 6 رکوع ہیں. اس کا زمانہ نزول ہجرت حبشہ سے پہلے کا ہے. اس وقت حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے یہی سورت بھرے دربار میں تلاوت کی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے یہ سورت نجاشی بادشاہ کے دربار میں پیش کی تھی. جو کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا اور اہل ایمان کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنا تھی اور وہاں کا بادشاہ حکمران عیسائی تھا, اس کے سامنے جب اس نے معلومات چاہی تو قرآن مجید کی ان آیات کے ذریعے اس تک حق کا پیغام پہنچایا گیا تھا ان مہاجرین کی طرف سے جو ہجرت کر کے حبشہ پہنچے تھے, اور ان کی نمائندگی کی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے, اور پھر سورہ مریم کی آیات انہوں نے تلاوت کی تھی. مکہ کے قریش جب حق کا اور حق پرستوں کا مذاق اڑا رہے تھے اور انہیں محسوس کیا کہ ہم طمع و لالچ کے ذریعے بھی ان کو خرید نہیں سکتے, مذاق اڑا کر بھی ان کو خاموش نہیں کر سکتے, جھوٹے الزامات لگا کر بھی ان کا راستہ روک نہیں سکتے, تو انہوں نے ظلم و ستم, مار پیٹ اور معاشی دباؤ کے ہتھیار استعمال شروع کیے. ہر قبیلے کے لوگوں نے اپنے اپنے قبیلے کے نیو مسلمز کو تنگ کرنا شروع کر دیا. نو مسلموں کو, نئے مسلمانوں کو جو ہے وہ پکڑنا شروع کر دیا, ستانا شروع کر دیا, قید کیا, بھوک اور پیاس کی تکلیفیں دیں, حتیٰ کہ سخت ترین جسمانی اذیتیں دے کر انہیں اسلام چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی, مگر یہ حق پر ثابت قدم رہے. ان لوگوں نے, یعنی مشرکین مکہ نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صحابہ جو غریب تھے اور غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے انہیں بری طرح جو ہے مارا گیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ, حضرت عامر رضی اللہ عنہ, حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کے والدین وغیرہ دوسرے اصحاب, ان لوگوں کو مار مار کر ادھم ہوا کر دیا جاتا, بھوکا پیاسا بند رکھا جاتا, مکے کی تپتی ہوئی ریت پر چچلاتی دھوپ میں لٹایا جاتا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ کر گھنٹوں تڑپایا جاتا تھا. مگر یہ حق پرست ہے, حق کی لذت انہوں نے پا لی تھی, ایمان کی حقیقت کو جان لیا تھا, اسلام قبول کیا تھا, اس لیے اللہ کی توفیق سے یہ ثابت قدم رہے. حضرت خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں تشریف فرما تھے. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب تو ظلم کی حد ہو گئی ہے, آپ اللہ سے دعا نہیں فرماتے؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تمتما اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, تم سے پہلے جو ایمان والے تھے ان پر اس سے زیادہ مظالم ہو چکے ہیں, ان کی ہڈیوں پر لوہے کی کنگھیاں گھسی جاتی تھیں, ان کے سروں پر رکھ کر آرے چلائے جاتے تھے, پھر بھی اپنے دین سے نہیں پھرتے تھے. یقین جانو اللہ اس کام کو پورا کر کے رہے گا, یہاں تک ایک وقت وہ آئے گا کہ ایک آدمی صنعاء سے حضر موت تک بے کھٹ کے سفر کرے گا اور اللہ کے سوا اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا، مگر تم لوگ جلد بازی کرتے ہو۔ یہ بخاری شریف میں یہ واقعہ آتا ہے کہ وہ کس طرح حضرت خباب عرض حال رکھتے ہیں، دعا کی درخواست گویا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے حقائق کو رکھتے ہیں اور پھر تسلی دلاتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہوگا، لوگوں کو عدل اور انصاف ملے گا، امن اور سکون ہوگا، عدل اور انصاف ہوگا۔ تو چونکہ مکہ میں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے پانچواں سال تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا اچھا ہو کہ تم لوگ نکل کر حبش چلے جاؤ، وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا اور وہ بھلائی کی سرزمین ہے، جب تک اللہ تمہاری اس مصیبت کو رفع کرنے کی کوئی صورت پیدا کرے تم لوگ وہاں ٹھہرے رہو۔ اس ارشاد کی بنا پہ، اس حکم کی بنا پہ پہلے 11 مردوں اور 4 خواتین نے حبش کی راہ لی، پھر چند مہینوں کے اندر مزید لوگوں نے ہجرت کی، یہاں تک کہ 83 مرد 11 عورتیں جو ہے وہ حبش میں جمع ہو گئے، اور یہ سارے افراد اور مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 40 آدمی رہ گئے۔ اس ہجرت سے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصحاب کو کہا تھا کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہاں سے تم حبش جا سکتے ہو، تو اس وقت 83 صحابہ اور 11 صحابیات روانہ ہوئے، اور مکہ میں جن کا اثر رسوخ تھا یا حالات کا مزید مقابلہ کر سکتے تھے، تو 40 آدمی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ المکرمہ میں رہے، اور باقی ان لوگوں نے جو ہے وہ ہجرت کی جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تھی۔ اس ہجرت سے مکے کے گھر گھر میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ قریش کے بڑے اور چھوٹے خاندانوں میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس کے چشم و چراغ ان مہاجرین میں شامل نہ ہوں، کسی کا بیٹا گیا تو کسی کا داماد، کسی کی بیٹی گئی تو کسی کا بھائی اور کسی کی بہن۔ ابو جہل کے بھائی سلمہ بن ہشام، اس کے چچا زاد بھائی ہشام بن ابی حذیفہ، اس کی چچا زاد بہن حضرت ام سلمہ، ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ، عتبہ کے بیٹے اور ہند کے سکے بھائی ابو حذیفہ، سہیل بن عمر کی بیٹی سہلہ، اور اس طرح دوسرے سرداران قریش اور مشہور دشمنان اسلام کے اپنے جگر گوشے دین کی خاطر گھر بار چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے اور حبش چلے گئے۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کے معاملے میں جو ہے وہ استقامت کی تعلیم دی، اور اس کے ساتھ سورہ مریم اتر چکی تھی تاکہ عیسائیوں کے ملک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو حقیقی حیثیت ہے اور جو حقیقی مقام ہے اور جو حقائق ہیں اللہ نے بتائی ہیں وہ ان لوگوں کے سامنے رکھیں، اور عیسائی جو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ کے شرک و کفر کر رہے ہیں ان کو حقیقت بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پر حضرت مریم سے پیدا ہوئے تھے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ماں کے بطن سے پیدا ہوئے، اللہ کے بندے تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اور ہرگز اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ پہلے دو رکوع میں حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنانے کے بعد تیسرے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا ہے، کیونکہ ایسے ہی حالات تھے جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ اور خاندان اور اہل ملک کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر وطن سے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ اس سے ایک طرف تو کفار مکہ کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ آج ہجرت کرنے والے مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوزیشن میں ہیں، اور تم لوگ ان ظالموں کی پوزیشن میں ہو جنہوں نے تمہارے باپ اور پیشوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالا تھا۔ دوسری طرف مہاجرین کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام وطن سے نکل کر تباہ نہیں ہوئے بلکہ اور زیادہ سربلند ہو گئے، ایسے ہی انجام نیک تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اس کے بعد چوتھے رکوع میں دوسرے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے بتانا مقصود یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام وہی دین لے کر آئے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، مگر انبیاء علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کی امتوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، اور آج ان مختلف امتوں میں جو گمراہیاں پائی جاتی ہیں یہ اسی بگاڑ کا نتیجہ ہیں جن کی بنا پر مکہ کے مشرکین جو ہیں وہ غلط راستے پہ جمے ہوئی ہیں۔ آخری دو رکوں میں کفار مکہ کی گمراہیوں پر سخت تنقید کی گئی اور کلام ختم کرتے ہوئے اہل ایمان کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ دشمنان نے حق کی ساری کوششوں کے باوجود بالآخر تم ہی محبوب خلائق ہو کر رہو گے، تم ہی دنیا کے محبوب بن جاؤ گے۔ تو قرآن مجید گویا اسی طرح ایک تحریک پیدا کرتا ہے، ایک حرکت پیدا کرتا ہے ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، ظلم کے مقابلے، کفر کے مقابلے، تاغوت کے مقابلے، اللہ کے باغیوں کے مقابلے میں اہل ایمان کی ہمت بناتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ تم آخرت میں جنت کے حصول کے لیے، اللہ کو رضامندی کے لیے کام کرنے والے ہو۔ یہ دنیا کے اندر جو لوگ کفر شرک کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان کی کوئی حقیقی حیثیت نہیں، بالآخر ان کو ناکام و رسوا ہونا ہے۔ بالآخر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے لوگ ہی رسوا ہو جاتے ہیں، برباد کر کے رکھ لیے جاتے ہیں، دنیا بھی ان پہ پھر لعنت بھیجتی ہے، آخرت میں بھی ان پہ جو ہے اللہ کی سخت ترین گرفت ہوگی۔ اور جو لوگ ایمان و اسلام کے لیے، جو لوگ حق کی خاطر کوششیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور ان کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو بھی پکڑتا ہے، ڈھیل دیکھنے کے بعد پکڑتا ہے، اور اہل ایمان کو بھی بعض اوقات آزمائشوں میں ڈال کر انہیں سرخرو کر دیتا ہے، انہیں کامیاب کر دیتا ہے۔ اور جو لوگ یقین رکھتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک پر، اس کے دین پر ثابت قدم رہتے ہیں، ان کے لیے قرآن جو ہے ہر طرح کے حالات میں شفا ہے، رحمت ہے، برکت ہے، سیدھا راستے بتانے والا، امیدیں دلانے والا، کامیابی دلانے والا یہ نسخہ ہے۔ دنیا اور آخرت میں تقدیر، دنیا میں تقدیر بدلنے والا اور آخرت میں ہمیشگی انعامات دینے والا یہ کلام ہے۔ ارشاد ربانی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ چونکہ پہلی آیت حروف مقطعات ہیں، کاف ہا یا عین صاد، یعنی الگ الگ حروف جو قرآن مجید کی مختلف صورتوں کے آغاز میں بیان کیے گئے ہیں، اور جن میں سے خاص نقطہ یہ ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر حروف سے الفاظ اور الفاظ سے جملے بنتے ہیں، اسی طرح قرآن عربی زبان میں ہے، اور انہی حروف سے الفاظ اور الفاظ سے جملے جو قرآن نے عربی زبان میں پیش کیے ہیں اللہ نے اپنے کلام میں، اس جیسا کلام دنیا کے سارے نافرمان انسان اکٹھے ہو جائیں، سارے نافرمان جنات اکٹھے ہو جائیں، اس جیسا کلام کبھی پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی طرح ایک لحاظ سے یہ کوڈ ورڈ بھی ہے کہ اس میں آگے چل کر اثر و رموز جو قرآن نے کھولے ہیں، بتائے ہیں حقائق، ان کا تذکرہ آ رہا ہے انسانوں کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جبکہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا، دعا کی، آہوزاری کی۔ کیا کہا انہوں نے؟ قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله ربي رضيا۔ اس نے عرض کیا، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، اے پروردگار، اے رب، میری ہڈیاں تک کھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے۔ اے پروردگار، میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا، مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ کس طرح دعا کرتے ہیں؟ اپنی آہوزاری پیش کرتے ہیں، بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں گھل گئی ہیں، سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، یعنی سر کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ کس انداز میں دعا کرتے ہیں؟ پروردگار میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں رہا، اور جو یہ عرض کرتے ہیں کہ مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے، مطلب یہ ہے کہ اس خاندان میں کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو دینی اور اخلاقی حیثیت سے اس منصب کا اہل ہو جس سے میں سنبھالے ہوئے ہوں۔ اور پھر عرض کرتے ہیں کہ میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، یعنی مجھے اپنی ذات کے لیے وارث مطلوب نہیں ہے بلکہ خانوادہ یعقوب کی بھلائیوں کا وارث مطلوب ہے۔ یہ انبیاء کا ورثہ کیا ہے؟ انبیاء کی میراث کیا ہے؟ حق ہے، اسلام ہے، حق کا پیغام ہے، اور وہ انہوں نے یہی دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد نصیب کرے، بیٹا دے، اور پھر اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور بیٹا عطا کیا، ان کو پیغمبری سے کے منصب سے نوازا، اور کس طرح عرض کرتے ہیں کہ پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ کس انداز میں پیغمبر دعا کرتے ہیں؟ کتنے ایقان کے ساتھ، کتنے یقین کے ساتھ، کتنے مضبوط ایمان کے ساتھ، کیا انداز بیان ہے اللہ کی شان، کس طرح دعا کرتے ہیں؟ پھر اللہ نے قبول بھی فرمائی، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا۔ اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکی کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس نام کا کوئی آدمی بھی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا ہے، یعنی اس نام کا پہلے کوئی انسان اور نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بشارت بھی دی، نام بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ قال رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا۔ عرض کیا، پروردگار بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا پیدا ہوگا، کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں۔ یہ حیرانگی کا انداز ہے کہ دعا تو مانگ رہے تھے، خواہش بھی تھی، جب خوشخبری سنائی گئی تو عجب انداز میں کہہ اٹھتے ہیں کہ میری حالت تو یہ ہے کہ میں بوڑھا ہو کے سوکھ چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ گویا حالت اظہار کو بیان کرتے ہیں اپنے رب کے حضور۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہیں تھا۔ یعنی فرشتے انہیں آ کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کرنا مشکل نہیں، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اے زکریا، آپ کا بھی تو وجود نہیں تھا، اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، تو جب آپ نے دعا کی ہے تو اللہ نے اس کو قبول کیا ہے اور آپ کو یہ فرشتوں کے ذریعے خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ۔ زکریا نے کہا، پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ۔ فرمایا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پہم تین دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکے۔ فخرج علی قومہ من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ۔ چنانچہ وہ محراب سے، یہ مراد ہے اپنے حجرے سے، نکل کر اپنی قوم کے پاس آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح شام تسبیح کرو، یعنی وہ بات نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اب یہ اس بات کی علامت تھی کہ آپ کے ہاں بیٹا اب ہوگا. اور پھر انہوں نے اشارے سے اپنی قوم کو فرمایا کہ صبح و شام تسبیح کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو. اس کے بعد ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا حضرت یحییٰ علیہ السلام. اور پھر جب وہ بڑے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت کے منصب سے سرفراز فرمایا, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوط تھام لے. اب یہاں یہ بتایا گیا کہ حضرت یحییٰ جب بڑی عمر کو پہنچے تو ان سے کیا کام لیا گیا. ان کو کہا گیا کہ اللہ کی کتاب تورات جو پہلے اتری تھی اس کو مضبوطی سے ساتھ اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی, اور بنی اسرائیل کو اس پر قائم رکھنے کی کوشش کرنی ہے. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاهُ وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا, اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی, اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا. وہ جبار نہیں تھا اور نہ نافرمان. سلام اس پر جس روز کے وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں حکم سے نوازا, یعنی قوت فیصلہ, قوت اجتہاد, تفقہ فی الدین, معاملے میں صحیح رائے قائم کرنے کی صلاحیت, اور اللہ کی طرف سے معاملات میں فیصلہ دینے کا اختیار. تو چونکہ معجزانہ پیدائش ہوئی تھی, بچپن میں ہی ان کو بتایا گیا کہ آپ کو اللہ نے نبوت سے نوازا ہے, اور بڑی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی انسانوں کو تلقین کی, اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انتہائی نرم دل بنایا, ان کو پاکیزگی عطا کی, ان کو پرہیزگار بنایا. اپنے والدین کے وہ حق شناس تھے, وہ تنگ دل اور سخت دل نہیں تھے, نافرمان نہیں تھے, والدین کے فرما بردار تھے, انتہائی نرم دل تھے. سلام اس پر جس روز کے وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے. یعنی اللہ نے سلامتی انہیں عطا کی, اور معجزانہ طور پہ بڑھاپے میں اللہ نے ان کو جو ہے پیدا کیا اپنے والدین کے گھر, اور حق کی خاطر وہ دنیا میں رہے, اور حق کی خاطر آخرت میں جب اٹھائے جائیں گے تو حق کی گواہی دیں گے. ہر پیغمبر نے حق کی گواہی دنیا کے اندر بھی دی, اور آخرت میں بھی وہ حق کی گواہی دیں گے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ پیش جو کیا گیا ہے, قرآن مجید فرقان حمید بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہی سے پیغمبر دعائیں مانگا کرتے تھے. حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنے آپ سے پکارا, بڑھاپے میں اولاد مانگی, کس طرح آہوزاری پیش کی, کس طرح اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا, کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیٹا ادا کیا اور ان کا نام بھی بتایا, ان کو پیغمبری کے منصب سے بھی نوازا, اور اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 6 مہینے پہلے جو ہیں حضرت یحییٰ پیدا ہوئے, اور اس طرح بنی اسرائیل کے سامنے یہ بات سامنے آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر اللہ ہی سے دعائیں مانگا کرتے تھے, اور اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. اور حق کا پیغام حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عام کیا تھا, پہنچایا تھا. کن پاکیزہ صفات سے متصف تھے؟ نرم دل, پاکیزہ صورت و سیرت, پرہیزگار, اپنے والدین کا فرما بردار, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کا پیغام سلامتی ہی لے کر آنے والے تھے اور سلامتی کا پیغام پہنچانے والے تھے اور ان پر اللہ تعالیٰ نے سلامتی ہی بھیجی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہوگا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے ماں کے بطن سے پیدا کیا، کس طرح ان کی معجزانہ پیدائش ہوئی، کس طرح انہوں نے گہوارے میں کلام کیا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ تو قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہر پیغمبر نے انسانوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ وہ خود اللہ کے بندے ہیں، خود اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ نے انہیں حکم دیا ہے اللہ کی بندگی کا پیغام پہنچانے کا، پھیلانے کا، اور انہوں نے انسانوں تک پہنچایا۔ یہی پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قیامت تک آنے والے انسانوں کے نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر استقامت عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
1: Coming up next, Quran recitation. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: Back to school tips on Inspire FM. The summer has ended, so turn your attention to going back to school. As you're getting closer to the day you return to school, try to revise as much of the last year as possible in the limited amount of days you have left. Tune in to Inspire FM for more back to school tips.
3: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
4: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
3: We can also offer guaranteed rental income.
4: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
5: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
6: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه تلق، that it is a good deed that you meet your brother with a smiling face.
7: Rishta Networking is back in a brand new location at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. If you're looking for a spouse in a respectful halal environment, join us for an organized matrimonial networking event designed for serious marriage-minded Muslims. You'll have the chance to meet up to 50 potential matches in a safe, structured and comfortable setting and also enjoy a delicious three-course meal. Join us on Saturday, 12th of September from 11:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. Limited seats are available, so register now at rishta-networking.co.uk.
8: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK Al Khidmat Foundation has launched its Gaza Orphan Care Program. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
9: Oh, Hillary, I was going to use newspaper display advertising.
10: But
9: it costs £10 per inch.
10: And that's too expensive?
9: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
10: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
11: For details, click on inspirefm.org, then advertise.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 1 o'clock.
13: Assalamu alaikum. We are now going to play the elegant recitation of the glorious Quran by Imam Abdullah Basfar, Imam, Khatib, and Quranic reciter from Saudi Arabia, with English translation.

0: Assalamu alaikum. You have been listening to the Stories of the Prophets by Mufti Menk. Continue listening to Inspire 105.1 FM.
1: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
3: Graceland solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
4: Rishta Networking. Aaj ke is masroof aur gehma gehmi ke daur mein rishta dhoondna kisi muhim se kam nahi. Ye ek mushkil kaam hai. Lekin ghabraiye nahi. Inspire FM Rishta Networking ke saath milkar community ke is masle mein aapki madad ke liye apni khidmat pesh kar raha hai. 12 September baroz hafta din subah 11:30 se sapahar 4:30 baje tak Amberley Gardens Marquee, Gores Farm, High Road, Bedford, MK453AB mein. सिर्फ खवातीन की नशस्तों का एहतमाम किया गया है जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद नशस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश, रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ।
5: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
6: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your Akhirah at www.wanuma.org.uk.
7: When life gets busy
8: and when family life gets complicated,
7: there's always a reason to talk. जब जिंदगी आपको शहद देती है और यही जिंदगी आपको खट्टे खट्टे लीमू देती है तो आप हमें ज्वाइन करते हैं
8: Every Wednesday from 10 till 11 on Inspire FM for Family Matters.
7: A show bringing real conversation, practical advice.
8: मैं हाजरा खान और मेरे साथ हैं अफशान इरफान. ज्वाइन करें हमें हर बुध सुबह 10 से 11 बजे Inspire FM 105.1 पर.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
10: Allahu, Allahu, Allahu, Allah, Allahu, Allah.
11: Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil kareem. Amma ba'd, fa'audhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وصدق رسولنا ورسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد للہ رب العالمین. برادران اسلام، ریڈیو انسپائر سے مسعود اختر ہزاروی پروگرام صدائے تکبیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 128 حمد و صلاۃ کے بعد تلاوت کی ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا یہ بابرکت مہینہ ہے ربیع الاول شریف، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا و مولا امام الانبیاء شفیع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. اسی مناسبت سے چند ایک معروضات انشاءاللہ آج عرض کرنی ہے. سورہ توبہ کی جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ کریم نے فرمایا بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک ایسے رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا گزرتا ہے اور تمہاری بہت زیادہ بھلائی چاہنے والے ہیں اور اہل ایمان پر کمال مہربان ہے، یعنی وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی اے اہل عرب، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک عظیم رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عربی قرشی تشریف لائے ہیں جن کے اسب و نصب کو بھی تم جانتے ہو اور خوب جانتے ہو کہ تم میں وہ عالی نصب ہے اور تم ان کے صدق و امانت، زہد و تقوی، طہارت و تقدس اور اخلاق عمیدہ کو بھی بہت اچھی طرح جانتے ہو، اور ایک کرت کے اندر انفسکم یعنی فا کے اوپر زبر، انفسکم یہ بھی آیا ہے، اس کے معنی کہ تم میں سب سے نفیس تر اور اشرف و افضل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. اس آیہ کریمہ میں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا بیان ہے. شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش مبارک کا بیان قیام کر کے فرمایا، کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنی ولادت کا ذکر فرمایا. اس آیہ کریمہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت اور شرف جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اس کا ذکر ہے. اس مناسبت سے ایک اور روایت حدیث کی عرض کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرق ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرق ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلہ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نفسا. سننے ترمذی شریف کتاب المناقب باب ما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 3608. اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بہترین مخلوق میں اللہ نے رکھا، پھر ان کے دو گروہ بنائے، تو مجھے اچھے گروہ میں رکھا، پھر قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر ان کے خاندان بنائے تو مجھے ان میں سے اچھے خاندان میں رکھا اور اچھی شخصیت عطا فرمائی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے متعلق قرآن پاک کی آیات میں اور احادیث مبارکہ میں کئی ایک فضائل بیان ہوئے، اور جب نزول رحمت ہو اس رحمت کے دن کو عید بنانا ہمیشہ سے صالحین کا طریقہ رہا ہے۔ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عید لأولنا وآخرنا بآیتا منک برزقنا وانت خیر الرازقین، سورہ المائدہ آیت نمبر 114۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم نے عرض کی کہ اے اللہ، اے میرے رب، ہمارے اوپر آسمان سے ایک دسترخوان اتار جو ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے تیری طرف سے ایک نشانی ہو، اور اے اللہ تو میں رزق دے اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں اسے تم پر اتارتا ہوں، پھر اب جو تم میں کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کسی پر ایسا عذاب نازل نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ جس دن دسترخوان نازل ہوگا وہ دن ہمارے لیے اگلا

صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ جس روز اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو اس دن کو عید بنانا اور خوشی منانا، عبادتیں کرنا، شکر الہی بجا لانا ہمیشہ سے صالحین کا ایک طریقہ رہا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً آپ کی تشریف آوری اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان ایام میں درود پاک پڑھنا، اللہ کا شکر بجا لانا کہ اللہ پاک تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ کی ولادت ہوئی، پھر آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اور آپ نے انسانیت کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا فرآل، کہ حضور علیہ السلام مدینہ میں قدم رجا فرمایا، فرآل یعود تصوم یوم عاشورا، تو آپ نے دیکھا کہ یوم عاشورا کو محرم کی 10 تاریخ کو یعود روزہ رکھتے تھے، آپ نے پوچھا فقال ما ھذا، یہ کیا ہے؟ قالوا ھذا یوم صالح، ھذا یوم نجا اللہ بنی اسرائیل من عدوہم فسامہ موسیٰ، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے اور اس کی دشمنی سے نجات عطا فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قالا فانا حق بموسیٰ منکم، کہ میں تم سے زیادہ حقدار ہوں موسیٰ علیہ السلام کا، فسامہ وامر بصیامہ، حضور علیہ السلام نے روزہ رکھا اور آپ نے حکم بھی فرمایا کہ روزہ رکھو۔ یہ بخاری شریف کتاب الصوم باب صیام یوم عاشورا حدیث نمبر 2004، اس میں یہ ارشاد فرمایا گیا۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رجل من الجهود لعمر بن الخطاب يا امير المؤمنين لو علينا انزلت هذه الايه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اني لا اعلم اي يوم انزلت هذه الايه انزلت یوم عرفت فی یوم الجمعہ۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نازل ہونے کے بعد اس دن عید مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ کون سی آیت؟ انہوں نے کہا کہ آیت اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، سورہ المائدہ کی آیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں اس دن کو جانتا ہوں جس دن یہ نازل ہوئی تھی اور اس کے نازل ہونے کے مقام کو بھی جانتا ہوں، وہ مقام عرفات کا تھا اور دن جمعہ کا تھا۔ یہ صحیح بخاری کتاب الایمان باب زیادت الایمان و نقصانہ حدیث نمبر 45 اور صحیح مسلم کتاب التفسیر حدیث نمبر 3070۔ اسی طرح حضرت عمار بن ابو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قرأ ابن عباس کہ حضرت ابن عباس انہوں نے پڑھا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ وعندہ یہودی فقال، ان کے پاس ایک یہودی تھا، اس نے کہا لو انزلت ھذہ علینا لاتخذنا یومہا عیدا، اگر یہ ہمارے اوپر نازل ہوتی تو اس دن کو ہم عید بناتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا فانھا نزلت فی یوم عیدین فی یوم الجمعہ و یوم عرفہ، کہ یہ دو عیدوں کے دن نازل ہوئی ہے، یعنی یوم جمعہ بھی ہے

0: और योमे अरफा भी है। तो इस तरह कई एक हदीसे मुबारका है जिनके अंदर वो दिन जब अल्लाह की नेमत का नुजूल हो, रहमत का नुजूल हो, तो उसको योम ईद करार दिया गया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, वज़कुरू नेमत अल्लाह अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फअल्लफ़ बैन कुलूबिकुम फअसबहतुम बिनेमतिही इख्वाना वकुंतुम अला शफा हुफ्रतिन मिनन नार फअन्क़ज़कुम मिन्हा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून, सूरह आल इमरान आयत नंबर 103। अल्लाह ने फरमाया, और अल्लाह ताला का एहसान अपने ऊपर याद करो जब तुम्हारे दरमियान दुश्मनी हुआ करती थी, उस अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मिलाप पैदा कर दिया, उल्फत डाल दी, और उसके फजल से तुम आपस में भाई भाई बन गए, और तुम दोजख के गड़े के बिल्कुल किनारे पर थे, उस अल्लाह ताला ने तुम्हें बचा लिया। अल्लाह ताला तुमसे यूं ही अपनी आयात बयान करता है कि तुम हिदायत पा जाओ। इस आयत में फरमाया गया कि अल्लाह ताला की नेमतों को याद करो, और इसमें से एक नेमत ये भी है कि मुसलमानों याद करो कि जब तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे और तुम्हारे दरमियान तवील अरसे की जंगें जारी रहती थी, इस्लाम की बदौलत अदावत दूर होकर आपस में दीनी मोहब्बत पैदा हुई, हत्ता कि औस और खजरज की वो मशहूर लड़ाई जो 120 साल से जारी थी और उसके सबब रात दिन कत्लो गारत की गर्म बाजारी रहती थी, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह ताला ने मिटा दी और जंग की आग ठंडी कर दी, और जंगजू कबीलों में उल्फत और मोहब्बत के जज्बात पैदा हो गए, और ताजदार रिसालत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक दूसरे का भाई भाई बना दिया। वरना ये लोग अपने कुफर की वजह से जहन्नम के गड़े के किनारे पर पहुंचे हुए थे, और अगर इसी हाल में वो दुनिया से चले जाते तो दोजख में पहुंचते, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके दौलत ईमान अता करके इस तबाही से बचा लिया। इस आयत से मालूम हुआ कि हुजूर अलैहि सलाम हमारे लिए दोजख से बचने का सबसे बड़ा वसीला है। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अनु उनसे ये एक हदीस मुबारक रवायत है, जाअत मलाइकतुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नाइमुन فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمه والقلب يقظان فقالوا ان لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائم والقلب يقظان فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبه وبعث داعيا فمن اجاب الداعي دخل الدار واكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم ياكل من المأدبة فقالوا اولوها له يفقاها فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمة بل القلب يقظان فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ومن أصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أصى الله ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس۔ یہ ایک بڑی طویل حدیث مبارکہ ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث نمبر 7281 ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ فرشتے آپ کے پاس آپ کی بارگاہ میں اس وقت حاضر ہوئے جب نبی کریم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ ان میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ یہ تو سوئے ہوئے ہیں، دوسرے نے کہا ان کی آنکھیں سوئی ہیں اور دل جاگ رہا ہے۔ فرشتوں نے کہا آپ کے ان صاحب کی مثال ہے، لہذا وہ مثال بیان کرو۔ ایک نے کہا وہ تو سوئے ہوئے ہیں، دوسرے نے کہا ان کی آنکھ سوتی ہے اور دل بیدار رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس نے گھر بنایا، اس میں دسترخوان بچھایا اور بلانے والے کو بھیجا، تو جس نے اس کی دعوت قبول کر لی وہ داخل وہ گھر میں داخل ہوا اور دسترخوان سے کھانا کھایا، اور جس نے دعوت قبول نہیں کی وہ نہ گھر میں داخل ہوا اور نہ دسترخوان سے کھانا کھا سکا۔ فرشتوں میں سے ایک نے کہا اس کا مطلب بیان کیجئے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ان میں سے ایک نے یہ کہا یہ تو سو رہے ہیں، دوسرے نے کہا ان کی آنکھ سوتی ہے اور دل بیدار رہتا ہے۔ فرشتوں نے کہا گھر سے مراد جنت ہے اور بلانے والے سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اور برے لوگوں میں فرق کرنے والے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی کمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله جعل الفراش وعاذ الدواب التي في النار يقعن فيها وجعل يخجزهن ويغلبنه فيتقهمن فيها، قال فذلكم مثلي ومثلكم انا اعجز بحججكم عن النار هلما عن النار هلما عن النار تغلبوني ہمون فیہا۔ آپ نے فرمایا میری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی اور جب اس آگ نے ارد گرد کی جگہ کو روشن کر دیا تو اس میں پتنگے اور اشرات الارض گرنے لگے، وہ شخص ان کو آگ میں گرنے سے روکتا ہے اور وہ اس پر غالب آ کر آگ میں دھڑا دھڑ گر رہے ہیں، بس یہ میری مثال ہے اور تمہاری مثال ہے، میں تمہاری کمر پکڑ کر تمہیں جہنم میں جانے سے روک رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ جہنم کے پاس سے چلے جاؤ، اور تم لوگ میری بات نہ مان کر پتنگوں کی آگ میں گرنے کی طرح جہنم میں گرتے چلے جا رہے ہو، کہ میں تمہیں روک رہا ہوں کہ اس جہنم سے پرے ہٹ جاؤ لیکن تم اس سے باز نہیں آتے اور جہنم کی طرف جا رہے۔ یہ مسلم شریف کی کتاب الفضائل باب شفقت صلی اللہ علیہ وسلم علی امتہ، حدیث نمبر 2284۔ اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف آوری یقینی طور پر امت کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے اور دینی اور دنیاوی کامیابی کی خوشی کا دن ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کائنات رنگ و بو میں تشریف لانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَن لَّمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے اے میری قوم اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو کہ تم میں سے اللہ کریم نے نبی بھیجے، تمہیں حکومتیں عطا کی اور تمہیں وہ کچھ دیا جو سارے جہان میں کسی کو نہیں دیا۔ اس آیت میں آیت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے کی تلقین فرمائے، اور سلسلے میں اللہ عز و جل کی عظیم نعمتوں کا ذکر فرمایا اور بطور خاص تین نعمتیں یہاں بیان فرمائی۔ بنی اسرائیل میں انبیاء تشریف لائے، بنی اسرائیل کو حکومت ملی، آزاد ہوئے اور وہ نعمتیں ملی جو دوسری قوم کو نہیں ملی، جیسے من و سلوہ اترنا، دریا کا پھٹ جانا، پتھر سے پانی کے چشموں کو جاری ہو جانا اور ابر کا سائبان بنا دیا جانا، یعنی بارش کا موسم بننا ایسا کہ وہ بادل سایہ کریں۔ اس آیت میں بیان کی گئی پہلی نعمت سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں کی تشریف آوری نعمت۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس کے ذکر کرنے کا حکم دیا کہ وہ برکات و ثمرات کا سبب ہے، اس سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مبارک منانے اور اس کا ذکر کرنے کی واضح طور پر دلیل ملتی ہے کہ جب انبیاء بنی اسرائیل کی تشریف آوری نعمت ہے اور اسے یاد کرنے کا حکم ہے تو حضور علیہ السلام کی تشریف آوری اس سے بڑھ کر نعمت۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين، بے شک اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجے جو ان کی آیتیں پڑھتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، یعنی جو لوگ کھلی گمراہی میں تھے ان کو حضور نبی کریم علیہ السلام ہدایت کے رستے پر لاتے ہیں۔ اور دوسری آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 58، اللہ پاک نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون، کہ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دون دولت سے بہتر ہے۔ صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، کسی پیاری اور محبوب چیز کے پانے سے دل کو جو لذت حاصل ہوتی ہے اس کو فرح کہتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ و تبارک و تعالی کے فضل و رحمت پر خوش ہونا چاہیے، اور اس نے انہیں مواعظ اور شفاء صدور اور ایمان کے ساتھ دل کی راحت اور سکون عطا فرماتا ہے اللہ پاک۔ اس سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے مراد کیا ہے، اس کے بارے مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسن اور قتادہ نے کہا کہ اللہ کے فضل سے مراد اسلام، اس کی رحمت سے مراد قرآن ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ فضل اللہ سے قرآن اور رحمت سے حدیث مراد ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ عزا و جل کا فضل حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہے، اور حضور علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے سورہ الانبیاء کے آیت نمبر 107 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو تمام کائنات کے لیے سراپا رحمت بنایا گیا ہے، جس میں صرف عالم ارضی نہیں بلکہ دیگر سارے جتنے بھی عالمین ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دائرہ رحمت انسانیت کو ہی نہیں محیط بلکہ ساری کائنات کو محیط ہے۔ اللہ و تبارک و تعالی نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر اس کائنات رنگ و بو میں مبعوث فرمایا ہے۔
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: Rishta Networking is back in a brand new location at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. If you're looking for a spouse in a respectful halal environment, join us for an organized matrimonial networking event designed for serious marriage-minded Muslims. You'll have the chance to meet up to 50 potential matches in a safe, structured and comfortable setting, and also enjoy a delicious three-course meal. Join us on Saturday, 12th of September from 11:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. Limited seats are available, so register now at rishta-networking.co.uk.
3: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. And view online at grandbazaarluton.com.
4: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service. And Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
5: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
6: At Blenheim Medical Center in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services, for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
7: Gaza urgently needs our support. Hospitals are overwhelmed. Medical supplies are severely limited and injured civilians are in desperate need. Since December 2023, Islamic Help has been sending teams of qualified surgeons into Gaza, providing life-saving operations and critical medical support. Help us continue this vital mission. Call 0121 446 5682 to donate now or visit islamichelp.org.uk.
8: Giant water lilies. The Victoria Amazonica is a giant water lily native to the Amazon basin. Its leaves can grow up to 10 feet in diameter and are incredibly strong. Thanks to a unique network of support ribs underneath, a single leaf can easily support the weight of a small child without sinking.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30. Allahu, Allahu, Allahu,
0: Allah, Allahu, Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Program Sitaya Takbir mein ek martaba phir aapko khushamdeed kehte hain aur hamari koshish hogi ki ye jo program ka hissa hai isme حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنا، اس کی فضیلت اہمیت، اس پر کچھ روشنی ڈالی جائے. ہم اٹھتے بیٹھتے، گاڑی چلاتے، فارغ اوقات میں بجائے اس کے کہ کوئی ایسے کام کریں جو گناہ والے ہوں، کسی کی غیبت کریں، کسی کی چگلی کریں، اگر ہم درود شریف پڑھنا یہ اپنا معمول بنا لیں تو اس کے فضائل کیا ہیں، برکات کیا ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. انشاءاللہ اس حوالے سے چند ایک معروضات عرض کریں گے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنا ایک مقبول ترین عمل ہے، یہ سنت الہیہ ہے. اس نسبت سے یہ جہاں آپ کی شان بے مثل ہونے کی دلیل ہے، وہاں اس عمل خاص کی فضیلت بھی حسین پیرائے میں اجاگر ہوتی ہے کہ یہ وہ مقدس عمل ہے جو ہمیشہ کے لیے لا زوال، لا فانی اور محفوظ ہے، کیونکہ نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے فنا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کوئی انتہا ہے. اب قرآن کریم کی روشنی میں درود پاک کی اہمیت، فضیلت، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسے بہت سے احکامات ارشادات فرمائے اور بہت سے انبیاء اکرام کی توصیف، تعریف وہ بھی کی ہے، انہیں مختلف اعزازات سے نوازنے کا تذکرہ بھی ملتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں کو حکم فرمایا ان کو سجدہ کیا جائے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سازی کے متعلق فرمایا وصنع الفلک بأعیننا ووحینا، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان ابراہیم کان امہ. یہ سارے اعزازات مختلف انبیاء کرام کو ملتے رہے، لیکن یہ اعزاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الکونین ہیں، فخر عالم ہیں، ان کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف خود اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے، بلکہ اس نے فرشتوں اور اہل ایمان کو بھی پابند فرما دیا ہے کہ سب میرے محبوب پر درود و سلام بھیجے. ارشاد فرمایا سورہ الاعزاب کی آیت نمبر 56 ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
10: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اس آیت شریفہ میں جو صلات کا لفظ وارد ہوا ہے، اس کی نسبت اللہ جل شانہ کی طرف اور اس کے فرشتوں کی طرف اور مومنین کی طرف کی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا مشترک لفظ ہے جو کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ صلات کا ایک معنی دعا بھی ہے، استغفار بھی ہے، تیسرا معنی اس کا برکت ہے، اور پھر اس کا ایک معنی قرأت بھی ہے یعنی پڑھنا، پانچواں معنی رحمت ہے۔ اس جگہ صلات کا جو معنی اللہ ذات، اس کے فرشتے اور مومنین کے حال کے مناسب ہوں گے وہی مراد ہوں گے۔ علامہ محمد بن یوسف صالحی الشامی، متوفا 942 ہجری، اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس بات پر اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا، اور اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی عظمت کا ذکر ہے جو اس کے علاوہ کسی آیت میں نہیں ہے، اور یہ آیت مدنی ہے، اور اس آیت سے مقصود اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو اپنے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کی خبر دینا ہے، جو آپ کا مقام ملائے اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ملائکہ مقربین میں ثنا بیان کی ہے، اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو عالم سفلا ہے یعنی زمین پر رہنے والے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بلندیوں والے جہان ہیں اور جو ان پہنائیوں والے جہان ہیں سب میں ثنا جمع ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے گجرے اور نذرانے پیش کیے جائیں۔ اور امام ماوردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو صلات بھیجنا ہے وہ ہے اللہ کا اپنی رحمت نازل کرنا، اور ملائکہ کا جو درود بھیجنا ہے وہ ہے درجات کی بلندیوں کے لیے دعا کرنا، استغفار کرنا، اور مومنین ان کا درود کیا ہے؟ دعا کرنا۔ ہم دعا کرتے ہیں، یہ ہمارا درود ہے، اللہ رحمتیں بھیجتا ہے، یہ اللہ کا درود ہے، اور ملائکہ درجات کی بلندیوں کی آقا علیہ السلام کے لیے اور استغفار کے لیے دعائیں کرتے۔ قاضی ایاد رحمت اللہ علیہ نے امام ابو بکر قشیری رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ حضور علیہ السلام پر درود سے آپ کے مقام و مرتبہ اور اعزاز و اکرام میں اضافہ کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اور بلند فرمائے، اور بندوں کا جو درود ہے اس سے مراد ان الفاظ کے ساتھ تعظیم بجا لانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان کے مطابق آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اس طرح درود سی پڑھنا اہل ایمان پر نبی کریم علیہ السلام کا حق ہے۔ بالغ ہونے کے بعد پوری زندگی میں کم از کم ایک بار درود پاک پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ فضائل درود شریف کے متعلق مختلف کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے، ولا خلاف فی ان الصلاۃ علی فرض فی العمر مرہ، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ زندگی میں ایک بار حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر درود و سلام پیش کرنا یہ ہر مومن کے اوپر فرض ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی اس کے بہت فضائل بیان ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یہ حدیث مبارکہ روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، اور یہ جو پہلی حدیث مبارکہ عرض کی ہے یہ صحیح مسلم کتاب الصلات کی ہے، اور دوسری حدیث مبارکہ جو ابھی عرض کر رہے ہیں یہ مسند امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من صلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ فلیقل عبد من ذلک او لیکثر، جو شخص نبی کریم علیہ السلام پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ درود کی کثرت کرے یا درود کی کمی کرے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ درود پاک درجات کی بلندیوں کا سبب ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں صبح تشریف لائے کہ آپ اشاش بشاش تھے، آپ کے چہرہ اقدس پر خوشی کے آثار تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ بہت اشاش بشاش ہیں، خوش ہیں، آپ کے چہرے پر بھی اسی مسرت کے آثار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، میرے پاس رب ذوالجلال کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کر یہ کہا من صلی علیک من امتک صلاۃ کتب اللہ له بها 10 حسنات ومحا عنہ 10 سیئات ورفع له 10 درجات ورد علی مثلها۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ کی امت میں سے جو آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ تعالی اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دے گا، 10 برائیاں مٹا دی جائیں گی، 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے، اور اسی جیسا بدلہ مزید عطا فرمایا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چونکہ اللہ کریم نے میری امت کے لیے یہ ایک تحفہ بھیجا ہے لہذا میرے چہرے پر یہ خوشی کے آثار ہیں۔ اور پھر دنیا کی زندگی میں دکھ پریشانی تکلیف یہ دنیا کی زندگی کا حصہ ہے، اور ان غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بھی حدیث مبارکہ کے مطابق درود شریف ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا ہے اللہ کے پیارے رسول، میں نے آپ پر بہت درود پڑھا، سو اپنے وظیفے میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ آپ نے فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا 1/4 حصہ جو میرے ٹائم کا ہے اس میں درود پڑھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو، اور اگر اس سے زیادہ کر لو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ آدھا ٹائم میں درود پڑھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو پڑھو، اگر اس سے بھی کچھ زیادہ کر لو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر میں نے عرض کیا 2/3 یعنی 2/3 اپنے ٹائم کا کیا میں اتنا درود پڑھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو اور اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے. میں نے عرض کیا وظیفے میں پوری رات آپ پر درود پڑھا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذن تخفا ہمک ویغفر لک ذنبک, جب تم ہر وقت میرے اوپر درود پڑھتے رہو گے اب یہ درود پاک تمہارے سب غموں کے لیے کافی ہوگا اور اس سے تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے. یہ حدیث مبارکہ سنن ترمذی شریف کی ابواب صفت القیامت والرقاق والورع باب ما جاء فی صفت اوان الحوض حدیث نمبر 2457 سنن ترمذی شریف, جس کے اندر حضور اللہ علیہ السلام نے فرمایا غموں کا مداوا بھی درود پاک ہے, گناہوں کا کفارہ بھی درود پاک ہے. پھر اس کے بعد درود پاک کے فضائل ان گنت ہیں. یہ تھوڑا سا مختصر سا ٹائم ناکافی ہے لیکن ہم کوشش کرتے ہیں جتنا زیادہ سے زیادہ درود پاک کے فضائل کو بیان کیا جا سکے. اسی طرح ایک حدیث مبارکہ جو صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کے اندر ہے, حدیث نمبر 384 صحیح مسلم شریف, حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی, کہ جب تم مؤذن کو دیکھو وہ اذان پڑھ رہا ہے جس طرح وہ الفاظ کی ادائیگی کر رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے تم بھی ادا کرو, پھر میرے اوپر درود پڑھو. فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا, فرمایا جو میرے اوپر ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ 10 مرتبہ اس کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے گا. ثُمَّ صَلُوا اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَ, فرمایا کہ پھر میرے لیے وسیلہ طلب کرو. فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ, وہ جنت کی ایک منزل ہے جس کا نام الوسیلہ بھی ہے. لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ, فرمایا جنت کی وہ منزل ہے جو مخلوق الہیہ میں سے ایک ہی شخص کو ملے گی اور مجھے امید ہے کہ وہ مجھے ہی عنایت ہو. وارجو ان اکون انا ہوا فمن سال علی الوسیلہ تحلت لہ الشفا, جو شخص میرے لیے اللہ سے اس وسیلے کی طلب کرے اس کے لیے میری شفاعت روز قیامت واجب ہو جائے گی, حلال ہو جائے گی. حلت لہ الشفا, تو درود پاک پڑھنا اس کی فضیلت یہ ہے. اذان ہو, عموماً ہم لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں, ادھر سے اذان ہو رہی تو یہ گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں, ایون کہ ٹی وی پر بھی اذان ہو رہی ہو تو اگر وہاں پر بھی اذان ہو رہی ہے تو ساتھ ساتھ آپ پڑھتے جائیں جو کلمات مؤذن ادا کر رہا ہے. تو جس وقت حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہیں تو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, لیکن باقی جو الفاظ ہیں اذان کے ان کو اسی طرح ادا کریں. اور فجر کی اگر اذان ہو اس کے اندر الصلاۃ خیر من النوم کے, تو اس وقت کہے صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا. اسی طرح بے شمار فضائل ہیں درود پاک کے. ایک حدیث مبارکہ جو مصنف ابن ابی شیبہ میں کتاب الفضائل کے اندر ہے, نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صلوا علی فإن صلاۃ علی زکاۃ لکم, کہ مجھ پر درود شریف پڑھا کرو بے شک تمہارا مجھ پر درود بھیجنا یہ تمہاری پاکیزگی کا سبب ہے, اللہ پاک تمہارے دلوں کو پاک کرتے ہیں. اسی طرح سنن ترمذی شریف کے اندر ابواب الوتر کے اندر باب ما جاء فی فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 484, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ, قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا ہوگا. تو اس طرح بے شمار فضائل ہے درود پاک کے, اور درود پاک پڑھنا ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اللہ و تبارک و تعالی اس کے ذریعے ہمارے درجات بلند کرتے ہیں, ہمارے گناہ معاف فرماتے ہیں, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا بھی ہمیں مستحق ٹھہراتے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ درود پاک نہ پڑھنے والا وہ بخیل ہے. سنن ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے, ابواب الدعوات باب ما جاء فی فضل التوبۃ والاستغفار, حدیث نمبر 3546. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ, کہ اصل بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہے, وہ بخیل ہے. اور ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کچھ لوگ صرف کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یعنی حضور علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر بھی درود پاک بھیجا جائے, اور یہ تب مکمل درود پاک جو ہے وہ ہوگا. نماز میں بھی جو درود پاک ہمیں سکھایا گیا اس میں ہم نبی کریم علیہ السلام پر بھی تشہد میں درود پیش کرتے ہیں, اور حضور علیہ السلام کی آل پر بھی ہم درود پیش کرتے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا, جو مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا تو سمجھو جنت کا رستہ بھول گیا, من نسی الصلاۃ علیہ خطع طریق الجنہ. اور یہ حدیث مبارکہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد مبارکہ سنن ابن ماجہ شریف میں ہے, کتاب و اقامت الصلاۃ و سنت فیہ باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ حدیث نمبر 908 ہے سنن ابن ماجہ شریف کی. درود پاک سے متعلق کچھ عام مسائل اور فوائد ہم اس پر ہم بات کرتے ہیں. جس طرح ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہر مسلمان پر اپنی زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے, اور پھر نمبر 2 نماز تشہد کے بعد قعدہ اخیرہ میں درود شریف کا پڑھنا سنت موقدہ ہے. حدیث میں آیا وسنت فی الصلاۃ, یہ جو درود پاک ہے یہ نماز کے اندر پڑھنا سنت ہے. اور پھر مجلس میں یا کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آ جائے تو وہاں پر بھی ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے. مثلاً آپ کے مجلس میں بیٹھے کسی نے کہا محمد, آپ کیا پڑھیں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ پڑھنا واجب ہے. اگر ایک ہی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مرتبہ آئے تو امام قحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر بار درود پڑھنا واجب ہے. یعنی درگوں نے فرمایا کہ جتنی دفعہ بھی آئے یہ سعادت کی بات ہے کہ اتنی دفعہ ہی درود پاک پڑھو. اور پھر کچھ نے کہا بزرگوں نے کہ اگر چند مرتبہ پڑھ دیا یا ایک مرتبہ پڑھ دیا بار بار نام آیا تو وہ واجب ادا ہو جائے گا. اور پھر اگر کوئی آدمی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو اور اس دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سن لے تو اس وقت درود پاک پڑھنا واجب نہیں ہے. یعنی وہ تلاوت کر رہا ہے اور اگر تلاوت سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد وہ پڑھ لے. مثلاً ایک آدمی بیٹھا تلاوت کر رہا ہے, کسی نے کہا محمد, اب وہ تلاوت چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہے, یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے. البتہ جب تلاوت ختم کر لے پھر اس کے بعد ایک دفعہ کہہ لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت ایسی آیت آ گئی جس میں آپ کا اسم مبارک ہو تو تلاوت کے بعد پڑھ لینا درود پاک وہ افضل ہے. اور پھر جب ہم نوافل ادا کر رہے ہوں مثال کے طور پر عصر کی سنتیں جو ہم چار پڑھتے ہیں غیر موقعہ یا عشاء کی سنتیں پڑھتے ہیں، یہ نوافل کے حکم میں ہوتی ہیں، تو ان کے اندر جو مڈل والا قعدہ ہے نا، دو رکعتوں کے بعد جو ہم تشہد بیٹھتے ہیں، اس کے اندر بھی درود پاک پڑھ لینا درست ہے کہ وہ بھی پڑھ لے، اس کے اندر بھی پورا تشہد پڑھ کے درود پاک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو. اور درود پڑھتے وقت بہت زیادہ آواز کو بلند کرنا یا اعضاء کو حرکت دینا یہ مناسب نہیں، بڑے ہی ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ آہستہ پڑھے، یعنی اس کے اندر دکھاوا ریاکاری یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس کی توجہ گنبد خضرا پر ہو، اگر حج عمرہ کیا ہوا ہے تصور یہ کرے کہ میں حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر کے سامنے کھڑا ہوں، مواجہ شریف کے سامنے کھڑا ہوں، قدمین شریفین کے سامنے کھڑا ہوں، یا گنبد خضرا کا تصور کر لے اور وہ درود شریف پڑھتا رہے. لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے نہیں، جی میں اتنی دفعہ درود پڑھتا ہوں، یہ اللہ کا معاملہ ہے، آپ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ قبر کے اندر اس کا اجر و ثواب وہ عطا فرمائیں گے بے حد و بے حساب. پھر درود پاک کے پورے سیگے کو، یعنی جو بھی الفاظ ہیں، اچھی طرح سے اس کو ادا کیا جائے، غلطیاں اس میں نہ ہوں. یعنی نبی کریم علیہ السلام کا نام آئے تو وہاں پر کچھ لوگ صرف سواد لکھ دیتے ہیں یا سواد لام عین میم لکھ دیتے ہیں، اس کی بجائے پورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا جائے. اور اسی طرح کچھ آداب ہیں درود پاک پڑھنے کے، ہر کام کو اگر اس کے آداب کے ساتھ کیا جائے تو اس کام میں خوبی آ جاتی ہے. تو درود شریف جو ہے وہ لکھنے کے بھی آداب ہیں، پڑھنے کے بھی آداب ہیں، جس طرح زبان سے ذکر مبارک کرتے وقت زبانی درود و سلام واجب ہے، اسی طرح جب کوئی آدمی اپنے قلم سے کچھ لکھ رہا ہے تو وہاں پر درود و سلام کا قلم سے لکھنا بھی واجب ہے. اور جو لوگ عروف کا اختصار کرتے ہیں، سواد لکھ دیتے ہیں، سواد لام عین میم لکھ دیتے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پورا درود پاک جو ہے وہ.
11: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. رشتہ نیٹورکنگ. آج کے اس مصروف اور گہما گہمی کے دور میں رشتہ ڈھونڈنا کسی مہم سے کم نہیں، یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن گھبرائیے نہیں. انسپائر ایف ایم رشتہ نیٹورکنگ کے ساتھ مل کر کمیونٹی کے اس مسئلے میں آپ کی مدد کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے. 12 سپٹمبر بروز ہفتہ دن صبح 11:30 سے سپہر 4:30 تک ایمبرلی گارڈنز مارکی، گورس فارم، ہائی روڈ، بیڈفورڈ، MK453AB میں صرف خواتین کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رشتہ ڈھونڈ سکیں گے. ہمارے پاس محدود نشستیں باقی ہیں، آج ہی رجسٹریشن کروائیے اور اس کار خیر میں حصہ لیجیے. مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے www.rishta-networking.co.uk. اپنے جیون ساتھی کی تلاش، رشتہ نیٹورکنگ اور انسپائر ایف ایم کے ساتھ.
12: Did you see that guy on TV?
13: What, that No Comment guy?
12: Yeah, he was sick. What was his name?
13: I think it was Atiq Malik.
12: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specializing in everything from serious crime down to road traffic offenses.
14: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
12: Liberty Law, there when you need us most.
15: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings@crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
16: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
17: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
18: Back to school tips on Inspire FM. Enjoy yourself when you go back to school. Have fun with your mates, but don't compromise your deen. Remember to keep a strong hold of your Islam and don't leave it on the shelf. Islam is the best part of you. Tune in to Inspire FM for more back to school tips.